0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: O baba wetu uliye juu mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha. Tunasema asante.

0: Mana yacu ihabwa icubahiro cyane muri kino gitondo. Ni gitondo cyiza tuzindukanye n'Imana yacu hano ku musozi mwiza kuri site yacu ya Kiyange, intara mvuga butumwa ni ya Buterere. Iki gitondo tunezerewe nuko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Kuri mikro uhagarariye integuro ni mwene so umwungere Ndayiragije Pascal, umurongozi w'intara mvuga butumwa ya Buterere. Duhagurukanywe akanyamuneza ngo twakire umukozi w'Imana tugiye kumarana iyi minsi tuzindukanye muri kino gitondo. Ni Pastor Muchingungi Salvatori ava mu gihugu cya Tanzania, ari kumwe na Ntawuyankira Pierre Claver, umwunganizi w'umunyamabanga nshingwabikorwa wa misiyoni yacu y'umanuko bushira uburengero bw'u Burundi, mu kumusobanurira mu rurimi rw'Ikirundi. Nezerewe rero no kuraba ishengero mukoraniye hano, abari hano n'abari kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri bagiye gukurikirana integuro. Aho muri mu nkundire twakirana akanyamuneza umusuku w'Imana. Kaze karibu mutumishi wa Mungu, barikiwe sana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Ni vizuri kuamkana Mungu.
2: Ni byiza kubyukana n'Imana.
1: Ni vema kuanza na Bwana.
2: Ni byiza gutangurana n'Imana.
1: Ni zaidi ya pesa nyingi sana.
2: Birengeye amahera menshi cyane.
1: Kuanza na Bwana,
2: gutangurana n'Imana
1: ni kutafuta mbaraka,
2: no kurondera imihezagiro,
1: ni kutafuta kibali machoni pako,
2: ni kurondera inema mu maso yawe.
1: Tunawashukuru wapendwa ambao umekwisha kufika hapa.
2: Turabashimiye bakunzi mwamaze gushika hano.
1: Hongereni sana kuja.
2: Mwakoze cyane kuza.
1: Lakini na wale wanaodufuatilia popote pale walipo kupitia radio yetu Akakiza,
2: kandi nabaje bari ko baratwumviriza biciye ku radio yacu,
1: barikiwe sana.
2: Namwebwe muhezagirwa cyane.
1: Asubuhi ya leo
2: muri iki gitondo
1: tutakuwa na wazo ambalo litaenda kwa kichwa kinachosema
2: turafise icigwa gifise umutwe uvuga ngo
1: jambo litatokea baada ya siku nne.
2: Hari kintu kigiye kuba nyuma y'iminsi nne.
1: Jambo litatokea baada ya siku nne.
2: Hari kintu kizoba nyuma y'iminsi nne.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Tuombe.
2: Reka dusenge.
1: Baba yetu na Mungu wetu,
2: Data mana yacu,
1: asante kukubali kuanza nasi asubuhi ya leo.
2: Urakoze kwemera gutangurana natwe muri iki gitondo.
1: Njo utufundishe.
2: Ingo utwigishe.
1: Fanye neno hili kuwa jepesi na rahisi kueleweka kwa watu wako.
2: Utumiri jambo ryoroha gutahulika ku bantu bawe.
1: Na mwisho wa yote sisi sote mioyo ikakuelekee.
2: Hanyuma imitima yacu twese igutumbere.
1: Katika jina la Yesu tunaomba.
2: Ni mwizi na ya Yesu Kristo dusenze.
1: Jambo litatokea baada ya siku nne.
2: Hari kintu kizoba nyuma y'iminsi nne.
1: Kwa nini halitatokea baada ya siku tatu?
2: Kubera iki cyo kintu kitazoba mu minsi tatu?
1: Maana baada ya siku tatu,
2: kubera ko nyuma y'iminsi tatu
1: hauwezi ukaitwa kuwa muujiza.
2: Ntabwo kitwe gitangaza.
1: Ili uwe muujiza,
2: kugira ngo kibi gitangaza,
1: mpaka utatokea baada ya siku nne.
2: Ni ngombwa ngo kizobe inyuma y'iminsi nne.
1: Sio baada ya siku moja.
2: Ntabwo ari inyuma y'umunsi umwe.
1: Siku mbili.
2: Iminsi ibiri.
1: Siku tatu.
2: Iminsi itatu.
1: No!
2: Oya!
1: Ni baada ya siku nne.
2: Ni nyuma y'iminsi ine.
1: Maana baada ya siku nne,
2: kubera kunyuma y'iminsi nne,
1: hapo ndipo utakuwa muujiza.
2: Aho niho kizoe gitangaza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Jambo litatokea.
2: Ikintu kizoba
1: ya siku nne.
2: Inyuma y'iminsi.
1: Sio baada ya siku tatu.
2: Ntabwo ari inyuma y'iminsi tatu.
1: Ni baada ya siku nne.
2: Ni inyuma y'iminsi nne.
1: Ili uwe muujiza.
2: Kugira ngo kibi gitangaza.
1: Hawezi kuwa muujiza baada ya siku tatu.
2: Na kugishobora kubi gitangaza nyuma y'iminsi tatu.
1: Hivyo basi.
2: Kubwibyo rero.
1: Kupasa usubiri mpaka siku nne.
2: Urasabwa kurindira mpaka inyuma y'iminsi nne.
1: Kitabu cha Yohana.
2: Igitabo cha Yohana.
1: Sura ya 11.
2: Igice cha 11.
1: Aya ya kwanza na kuendelea.
2: Umurongo wa mbere no kubandanya.
1: Biblia inasema.
2: Biblia iravuga ngo.
1: Basi mtu mmoja alikuwa hawezi.
2: Harumuntu matarashoboye
1: na alikuwa ni mgonjwa mahututi.
2: Yaragwa yari ndembe.
1: Mtu huyo ni Lazaro wa Betania.
2: Uwo muntu ni Lazaro wa Betania.
1: Mwenyeji wa mji wa Mariam na Martha dada yake.
2: Yarasanzwe aba mu gisagara cha Maria na Marita mushikiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Biblia inamzungumzia Lazaro wa Bethania.
2: Biblia inapuga Lazaro wa Bethania.
1: Ya kwamba alikuwa mgonjwa na hawezi.
2: Kwa yaragwaye kanda tacho yarashoboye.
1: Hello.
2: Hello.
1: Je, tuko pamoja?
2: Mbe tulikumwe.
1: Mgonjwa hajiwezi.
2: Umugwayi rero ntiyishoboye na.
1: Na baada ya kwamba hajiwezi
2: kandi nyuma yuko atishoboye
1: dada zake Martha na Mariam
2: bashikiwe Marita na Mariam
1: walituma ujumbe kwa Yesu
2: baratuma ubutumwa kuri Yesu
1: maana Yesu alikuwa rafiki yake na Lazaro
2: kubera ko Yesu yari umugenzi wa Lazaro.
1: Ndipo Martha na Maria
2: niho Marita na Maria
1: wakatuma ujumbe
2: wakatuma utumwa
1: wakimwambia rafiki yako Lazaro ni mgonjwa mahututi ya kiwezi
2: baramubwira ati umugenzi wawe Lazaro arakwaye kandi ni ndembe.
1: Hello.
2: Tulikumwe.
1: Tuko pamoja.
2: Tulikumwe.
1: Anazungumziwa Lazaro mgonjwa.
2: Lazaro rero arikaravugwa agwaye.
1: Dada yake ni Martha na Mariam.
2: Bashikiwe yari Marita na Maria.
1: Na kwa nini dada zake wanamuita Yesu kuja kwa Lazaro?
2: Kuberiki bashikiwe bahamagaye Yesu ngo agende kwa Lazaro?
1: Ni kwa sababu Lazaro alikuwa rafiki fika wa Yesu.
2: Nukubera ko Lazaro yari umugenzi wimwe.
1: Tuko pamoja.
2: Turi kumwe.
1: Kuna watu hapa.
2: Hari abantu ngaha.
1: Hata wakiu

0: Iyo bagwaye
1: hakuna mtu wa kumuita
0: na muntu bahamagara
1: mana ni wakorofi katika nzengo
0: kubera ko arabantu babi
1: hawaeleweki katika nzengo
0: aho babaye ni batahuri
1: wewe ukiugua tutamuita nani
0: mbega wewe ugwaye tuzohamagara
1: nani mana huna rafiki hata
0: kubera ko nta n'umugenzi ufise
1: hata tukija kwa kunafunga murango
0: mbere tuci wawe uca wugara
1: kuna watu ni wachoyo
0: harabantu bikibi
1: hey.
0: Hey.
1: Biblia inasema Martha na Maria.
0: Biblia ivuga ngo Marita na Maria.
1: Wanamuita Yesu kuja kuwaadhi kaka yao.
0: Barahamagara Yesu ngo agende kwa musaza wao.
1: Kwa sababu Lazaro kaka yao ni rafiki yake na Yesu.
0: Kubera ko Lazaro yari umugenzi wa Yesu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Uliwahi kujiuliza
0: ubu warigeze kwibaza
1: kwa nini Yesu alikuwa rafiki fika wa Lazaro kiasi kwamba alipaswa kuja kumufufua
0: kubera iki Yesu yari umugenzi w'indani wa Lazaro kugeza nahagenda kumuzura
1: hey.
0: Hey.
1: Mlishawahi kujiuliza
0: mbebyo mwarabyibajije
1: huu rafiki wa Yesu na Lazaro ulikuja kujaje
0: mbega ubucuti bwa Yesu na Lazaro bwaje gute
1: hey.
0: Hey.
1: Mliwo mlisoma na mkaelewa Lazaro ni rafiki yake na Yesu
0: mbega mwa mwarasomye mugatahura ukuntu Lazaro na Yesu barabagenze
1: ni mlisoma
0: mwarasomye
1: bisa abantu ko baguma banumye
0: ibi munakakimye
1: mlisoma
0: mwari abisomye
1: Silabari. Biblia inasema
0: Biblia irapuka
1: Lazaro alikuwa rafiki fika wa Yesu
0: Lazaro yari umugenzi w'indani wa Yesu
1: mulishawahi kujiuliza kwa nini walikuwa ni marafiki
0: mbega mwarigeze kwibaza kubera iki bara bagenzi b'indani
1: bapendwa ngoja niwaambie
0: bagenzi reka ndababwire
1: hakuna urafiki unaokuja hivi
0: ntabwo ubucuti bwiza nuko nyene
1: lazima ufanye jambo
0: ni ngombwa uba waragitse ikintu ukora
1: we
0: Yeah.
1: Urafiki hauji hivi.
0: Ubucuti ni butsu kwenyene.
1: Lazima kuwepo na jambo ambalo unapaswa ulifanye.
0: Ni ngombwa habi kintu tegerezwa
1: gukora. Urafiki unasababishwa.
0: Ubucuti rero burazanwa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Urafiki hauji hivi.
0: Ubucuti ni mbwiza no kwenyene.
1: Urafiki unatengenezwa.
0: Ubucuti buratengenezwa. Burategugwa
1: unapaliliwa
0: burabagarigwa
1: unatembelewa
0: buratembelewa
1: urafiki hauji hivi
0: ubucuti ni buti
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Biblia inasema
0: Biblia irapuga
1: Lazaro ni rafiki yake na Yesu
0: Lazaro yari mugenzi wa Yesu
1: kwa sababu
0: kubera
1: Lazaro alifanya kitu
0: kubera ko ari kintu Lazaro yakoze
1: wewe je
0: mbe nawe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Biblia inasema
0: Biblia irapuka
1: Lazaro alikuwa ni rafiki wake Yesu
0: Lazaro yari umugenzi wa Yesu
1: Lazaro alifanya kitu
0: hari kintu Lazaro yari yakoze
1: ngoja niwaambie
0: leka ndababwire
1: kujenga urafiki na watumishi wa Mungu
0: kuba kubucuti na bakozi b'Imana
1: tunalipa
0: biratangi nyungu nyinshi
1: hakushasikia
0: na mrajumva
1: mimi wa sabato na washangaa
0: chewa badivantiste ndabatangara
1: yani hii injili ingehubuliwa kwa warokore
0: iki kintu yakibwirwa abaporoto
1: injili ingehubuliwa kwa warokore
0: ubu butumwa yabwirwa abaporoto
1: wangetamba na vitenge vikadondoka
0: botanje nibitenge bigakoroka
1: kini wa sabato wanakuangalia
0: tu ariko badivara kuraba gusa
1: tunachua
0: ndabizi
1: mchungaji hayo unayosema tunachua
0: ibyo pastor kurabuka
1: jamani Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Biblia inasema
0: Biblia irapuka
1: Lazaro alijenga urafiki na Yesu.
0: Lazaro yarubatse ubucuti na Yesu.
1: Alijenga urafiki na Yesu.
0: Yarubatse ubucuti na Yesu.
1: Kujenga urafiki na watumishi na wa Mungu kunalipa.
0: kuba kubucuti n'abakozi b'Imana birahemba.
1: Lazaro alijenga urafiki na Yesu, na alipofariki Yesu alikuja kumufufua.
0: Lazaro yubatse ubucuti na Yesu, amaze gupfa Yesu acaraza kumuzura.
1: Na watu wengine hata wakifa,
0: hari abantu rero niyo bopfa
1: hata nuwo kuvuza induru ntabonekana ba
0: hata na mutu wa kupiga kelele haji.
1: Ni wakorofi kwenye nzengo.
0: Abo na abantu babi yo babaye.
1: Kanisani ni wakorofi.
0: Na abantu babi. Yeah.
1: Jitahidi kujenga urafiki na watumishi wa Mungu.
0: Gerageza kuba kubucuti na bakozi b'Imana.
1: Kujenga urafiki na watumishi wa Mungu kunalipa.
0: Kuba kubucuti na bakozi b'Imana birariha.
1: Alafu ngoja nikwambie.
0: Leka ndakubwire.
1: Usiji kwa kubali kujenga urafiki na mama sikini tu.
0: Nuza uba uke kuwa kubuchuti na vanubo hasa wakene gusa.
1: Unajenga urafiki na mama sikini tu.
0: Mbeku ni uba kubuchuti na wakene gusa.
1: Jenga pia urafiki na matajiri.
0: Uba kubuchuti na wafisi binu.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Sasa ukijenga urafiki na mama sikini tu.
0: Mbeka ni uba kubuchuti na wakene gusa.
1: Ukilala nja
0: ni wararu busa.
1: Ukilala nja
0: ni wararu busa.
1: Utakuweje?
0: Bizoba gute?
1: Kama umejenga urafiki na tajiri utamkopa, hata kukopesha unga.
0: Nimba warubatse ubucuti n'umuntu afise ibintu azoguhubufu.
1: Akino ukijenga urafiki na maskini tu.
0: None ni waba wubatse ubucuti n'umuntu.
1: Ukilala nja wote munalala.
0: Ni wararu busa mwese mutsorara.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu shimwe.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu shimwe.
1: Unaelewa urafiki wake na Yesu ulikuwa kuwaje?
0: Mbegu ratahura ubucuti bwa Yesu na Lazaro bwari bumeze gute?
1: Katika kitabu cha Desire of Ages.
0: Mu gitabu wipfuzwe bihe byose.
1: Sura ya 58.
0: Igice cha 58.
1: Katika topic inayosema Lazarus come forth.
0: Mutwe uvuga ngo Lazaro arazuka.
1: Energy White anasema.
0: Madam White aravuga.
1: Ninaeleza urafiki wake na Yesu Kristo.
0: Ndiko ndavuga ubucuti bwa Yesu na Lazaro.
1: At the home of Lazarus.
0: Muhira kwa Lazaro.
1: Jesus had often found rest. Yesu alipata pakupumuzikia.
0: Yesu yaronse ahantu ho kuruhukira.
1: RNG White nasema.
0: Niko Madam White avuga.
1: Nyumbani mwake kwa kina Lazaro.
0: Imuhira kwa Lazaro.
1: Yesu alipata mahali pakupumuzikia.
0: Yesu yararonka ahantu aruhukira.
1: Kama ulisoma kitabu cha From Heaven with Love.
0: Nimba warasomye igitabo kivuga ngo
1: toka mbinguni na upendo.
0: Kupa mwijuru n'urukundo.
1: Ni kitabu kilichoandikwa na mama Ellen G. White.
0: Ni kitabu chanditswe na Ellen White.
1: Ellen G. White anasema
0: Madam White arapuga.
1: Yesu alipo kuja duniani.
0: Ige Yesu yatra kuisi
1: ili kudukomboa.
0: Kugira dukize.
1: Aliwaambia malaika.
0: Yarabwiye abamalaika
1: kuwa karibu naye sana.
0: Kugira ngo bazobe kumwe nawe cyane.
1: Why?
0: Kuberiki.
1: Why?
0: Kuberiki.
1: Ellen G. White anasema.
0: Madam White arapuga.
1: Jesus understood. Yesu alielewa.
0: Yesu yaratahura.
1: Akija duniani.
0: Koni ya zano kuisi.
1: This stranger should be lower than even angels. Yani nguvu zake zilipaswa ziwe kidogo kuliko hata malaika.
0: Yara zuki ngomezi ziwe zizo uba ngeya chane zikawa musi ya wa malaika.
1: Tuko pamoja.
0: Turikumwe.
1: Yesu alichoka kama tunavyo choka.
0: Yesu yararuha nkuko turuha.
1: Yesu alipata njaa kama tunavyopatwa na njaa.
0: Yesu yarasonza nkuko natwe dusonza.
1: Yesu alipata kiu.
0: Yesu yaranyotegwa.
1: Yesu alipata stress kama mnavyopata stress.
0: Yesu yaragira gahinda nkuko mukagira.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yesu. Yesu
1: alipigwa majungu na Masadukayo, Mafarisayo na Marabi.
0: Yarakorewe nabi na Basadukayo na bigisha.
1: Majungu kirundi kimekosekana. Nimetafuta kirundi cha majungu.
0: Yesu yaragiriwe nabi.
1: Majungu ni yale maneno ya kusema sema mtu vibaya, yani yani kuna msema tu vibaya.
0: Mhm.
1: Yesu alipigwa majungu na maradhi.
0: Yesu yarachokowe nabigisha.
1: Walimsema vibaya.
0: Baramuvuga nabi.
1: Walimuonea.
0: Baramubonera.
1: Walimtukana.
0: Baramutuka.
1: Walimpinga.
0: Bakamwanka.
1: Yesu alichoka.
0: Yesu yararushe.
1: Lakini alipokuwa amechoka,
0: ariko amaze kuba yarushe,
1: Lazaro alimuona kwa mbali.
0: Lazaro amubona kure.
1: Alimuona kwa mbali. That is the pastor. Alimuona kwa mbali.
0: Lazaro amubona kure.
1: Akana alikuwa nakimbia.
0: Amubona ariruka.
1: Anamsalimia.
0: Achara muramutsa.
1: Anamgusa gusa.
0: Aramukorako.
1: Anamwambia yo Yesu.
0: Aramubwira ati Yesu we.
1: Ni maneno tu ya marapi.
0: Ati na matamba ya vigisha.
1: Mwore Yesu.
0: Mwore Yesu.
1: Tunagutia moyo Yesu.
0: Turakuteri nege Yesu we.
1: Tunakuombea.
0: Turakusengera.
1: Bwana Yesu azikiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Baada ya hapa alimshika Lazaro, alimshika Yesu.
0: Inyuma yao Lazaro afata ukuboko Yesu.
1: Anampeleka nyumbani.
0: Amutwari muhira.
1: Alipomfikisha nyumbani.
0: Amaze kumshikana muhira.
1: Lazaro alijua Yesu amechoka. Yesu ana njaa. Yesu ana kiu ya maji.
0: Lazaro yari yamenye ko Yesu arushe.
1: Dada zake Maria na Martha
0: yetewe
1: walikimbia
0: jikoni. Maria na Marita bagenda mu gikoni.
1: Wananda ugari mlima.
0: Bacha barategura ugari bugerino.
1: Wanamletea.
0: Baramutsanira.
1: Yesu anakula.
0: Yesu anafungura.
1: Yesu anakunywa maji.
0: Yesu aranywa maji.
1: Anapewa kitanda na lala.
0: Arahabwa kitanda rajama.
1: Anapoza stress.
0: Acha araruhuka
1: ibihangayiko
0: yararimo. Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Mwajari watumishi wa Mungu.
0: Mwame mwitwararika bakozi b'Imana.
1: Hapo ndipo urafiki wa Yesu na Lazaro ulianzia.
0: Aha niho ubucuti bwa Lazaro na Yesu
1: bwahereye.
0: Kandi Lazaro ameze gupfa.
1: Yesu aliwaambia huyo.
0: Yesu arababwira tuyo o.
1: Uyo nyene nuwo gupfa yohera se.
0: Uyo ndo wakufa uyo.
1: Amubugari nyenyene nkabukubita
0: nyene. Anaye nipo ugari nikara anaweza kafa.
1: Aliwaambia huyo ni yawele yaryamye.
0: Akawaambia huyo hajafa.
1: Sababu ya urafiki.
0: Kubera ucuti.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hivi tunaruhusiwa kushuka hapa chini?
0: Mbega turemerwa kumanuka no hasi.
1: Tunaruhusiwa kushuka?
0: Turabyemerewe.
1: Askari yuko wapi? Tunaruhusiwa kushuka?
0: Turabyemerewe.
1: Muangalie sasa hapa tuziharibu.
0: Kuna
1: watu kwenye kanisa hili.
0: Harabantu kuri rishengero.
1: Kuna watu kwenye si kwenye association fulani.
0: Harabantu mwishiramwe runaka.
1: Kazi yao ni kutukana tukana watu.
0: Igikogwa chabo ni gutuka batuka abantu.
1: Kuna watu ni kuwatukana tu wazee.
0: Harabantu igikogwa ni gutuka bakuru bishengero.
1: Hakuna wanachokifanya kizuri.
0: Na kintu bakora ciza.
1: Kila kitu wanachokifanya wazee wanaosema
0: ibyo bakubishengero bakoro
1: wao ni kuponda tu.
0: Ubonu kupuka.
1: Wao ni kuponda tu.
0: Ubonu kuwapuka nabi.
1: Wao ni kuponda tu.
0: Bawapuka nabi.
1: Kweli washiriki.
0: Kubera kibagenzi.
1: Kweli washiriki.
0: Mu byukuri bagenzi.
1: Tangira January mpaka December.
0: Guhera mu kwambere gushoka
1: cyangwa kabiri. Hawajawahi gufanya hata jambo moja nzuri.
0: Mbega baba kubishengero nta kintu nakime ciza bigeze yakora.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ni byukuri.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ni byukuri.
1: Koja niwaambie wapendwa.
0: Beka ndababwire bagenzi.
1: Tuwatie moyo viongozi wa kanisa.
0: Tuwateri ntega bakuru bishengero.
1: Waliyo na changamoto tuwaombe.
0: Abafisi ngorane tubasengere.
1: Waliyo na changamoto tuwatie moyo.
0: Abafisi ngorane tubateri ntege.
1: Washike mkono.
0: Tubafata ukuboko.
1: Pole mzee.
0: Tubabwire ti
1: umechoka sana.
0: Warushe.
1: Tuwapeleke ofisini.
0: Tubatware mu biro.
1: Jo mzee tukuombee.
0: Singo mkuru tukusengere.
1: Huyu mzee atabaki hivyo hivyo.
0: Huyu mkuru ushengera zogo mukonyene.
1: Tuliwana.
0: Twarabibonye.
1: Hawa wazee.
0: Aba kurubishenge.
1: mwaka huu hawa wazee
0: uyu mwaka wa kushenge
1: tuliwaambia mumebugi
0: twarababwiye
1: mwari henze
0: muri jitanganya
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana umenidanganya nyi Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: nikiwa ki mzee wa kanisa sehemu fulani sitaitaja
0: narahantu numukuru shengero sindahavuga
1: kwaya yetu igapewa mwaliko wa kwenda kufanya huduma sehemu fulani
0: ikorale yacu irararikwa kugenda gukora ahantu runaka
1: kwenda kuimba sehemu fulani
0: bagenda kuririmba ahantu runaka
1: sasa wale waimbaje
0: baje baririmbye rero
1: ikabidi angalau tuwatafutie hera ya maji
0: biba ngomba kutubarondera mahera ya maji
1: tunaona mtu anasafiri kutoka hapa mpaka Kitega kule mbali
0: nimubona yuko ngiye umuntu apuye ngakagenda hari Kitega hari
1: ya katoni kazaa za maji ya kunywa njiani
0: kwari ngombwa hategugwa makaratu make ya maji kugira ngo tubatere intege
1: nikasimamia zoezi la kuchangisha hiyo pesa
0: rero agahagarikira igikorwa cyo
1: wewe nikasimamia
0: nka hagarikira igikorwa cyo gutoza ayo mahera
1: kabla sijaanza hilo zoezi
0: naratangura ico gikorwa
1: baba mmoja nikaona
0: umugabo umwe nkabona giruko
1: nazi kama unavyojua sisi kwenye kanisa hili
0: urazi nkuko umenya kuri rishengero
1: hili kanisa lina uhuru
0: hili shengero rafise umwitegeye mbyo
1: sijawahi kuona
0: sinigeze ndabibona
1: nenda kwa warokole
0: genda mu baporoti
1: nenda kwa waromani
0: genda kubanyagaturika
1: padiri aongee na wewe unjinyosheshe ka mkono
0: patira buze wewe uce wudugisha kaboko
1: ehe utakoma
0: uraboni bara
1: kini kwa wasabato tusijamaliza hata kuongea
0: ariko mpandize tutananangiza guhezu tubone uko ko hejuru
1: nasema eh kanisa ra Mungu
0: Urapuka mgishengiro jimana.
1: Babu nasemaje.
0: Bega.

0: washike mkono
1: muwafate kuboko
0: wameimba vibaya
1: baririmbye nabi
0: washike mkono
1: naho nyene muwafate kuboko
0: tunawaombea
1: turabasengera
0: wazee muwapigie simu
1: abakuru bishengero muwahamagare ku matelefone
0: tunawaombea
1: ati mukuru shengero turagusengera
0: mukuru wa kina mama mumupigie simu mumutumie message tunakuombea
1: umukuru wa mifeme mu telefone mumubwire muti
0: turagusengera
1: ishengero rizokwaka
0: itasonga mbere
1: itsotera imbere
0: lakini kama mtaanza kungatana
1: nero ni mwatangura kujyana
0: kuna mtu aliniambia
1: hari umuntu yambariye
0: yale makuku ya kizungu mnayafahamu
1: mbega ziya nkoko za mutoyi muratsize
0: huwa yakiwa na nja
1: iyo tishonje
0: yanaanza kungatana
1: icha bitangura kujyana nka
0: sisi ni wakungatana tena
1: twebwe turaba kujyana kweli
0: Mungu tusaidie
1: imani tufashe
0: tutiane moyo dusonge na safari
1: tutera ntege tuandanye rugendo
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu shimwe
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu shimwe
0: Biblia inasema
1: Biblia irapfuga
0: Yesu alipopewa taarifa kwamba rafiki yake anaumwa
1: Yesu amaze kubwigwa kumugenzi wiwe agwaye
0: aliwaambia anaumwa na amekwisha kufa
1: yababwiye ati aragwaye kandi yamaze gusinzira
0: kawaambia huyo hajafa
1: akababwiye tuone arapfa
0: amerala tu
1: arajyamye arasinziriye
0: mana najua
1: kubera ko yarazi
0: huyo amenipa ugali wa kutosha
1: uyu yarangaburiye bihagije
0: jamani Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: niwaambie nisiwaambie
1: ndababwire sindababwire
0: musikubali mchungaji wenu akarara nja
1: nimutse mwemera umurongozi wanyu mu mwungere ngo arari nzara
0: umucungaji sumurongozi numupasiteri
1: numwungere
0: jamani Bwana Yesu asifiwe
1: amina
0: Bwana Yesu asifiwe
1: amina
0: musije mukakubali mchungaji akarara nja
1: nimutse mwemera umwungere ngo arari nzara
0: musije mukakubali munavaa suti nzuri zimenga alafu yeye amekaa suti imekaa hivi
1: nimutse mwemere ngo mwambara makoti meza ariko ngo yambara ikoti yabaye
0: uko kiatu cha mchungaji kimesha
1: ikirado cyumucu mwongere kimeze ngo echara pinda mekigiri hengwe oya oya oya oya
0: akina mama hamujambo
1: abakenyezi muraho
0: ugiye gukura umuceri kumi ku mashine
1: ukenda kununua punga kwenye mashine
0: usanze bapanze umusitari
1: ukakuta wamepanga umusitari
0: yani wapanze foreni
1: wamepanga umusitari
0: au ukagenda kuvoma amazi ugasanga amazi gazimbye gayigaragome nyene bapanze umusitari
1: au ukaenda kuchota maji ukakuta wamepanga umusitari dumutsi nimekuwa rundo
0: ukamkuta mke wake na mchungaji naye yuko kwenye umusitari
1: ugasanga umugore w'umungere nawe aratonzi
0: niwemere gutonda inyuma yiwe uzoranikwa
1: usikubari kupanga mustari nyuma yake utaraniwa
0: yani utaraniwa
1: uzopumwa
0: muweke mbele
1: mushiri mbele
0: muweke mbele
1: mushiri mbele
0: kwani kuna shida gani
1: be hari ngorane biguteye
0: akiwa na njaa songa ugali mpatie ugali yale ashibe
1: namba fisinzara tegura ubugari mushiri
0: mana hadi za Mungu zinasema
1: kubera kwa masezerano y'Imana
0: na watumishi wa Mungu hata wajikanyaga kwako ni baraka tosha
1: abakozi b'Imana naho botsi kumuhiri wawe ni mihetsagiro ngo ibirenge byawe
0: murabyumva cyanke niyo
1: ibi munasikia au inapita huku yanakwenda hivi
0: Biblia inasema
1: Biblia irapuga ngo
0: Yesu alipopewa hizo taarifa
1: Yesu amaze guhabwa ayo makuru
0: hakuja siku ya kwanza
1: uwo munsi wa mbere ntiyaje
0: siku ya pili
1: nuwakwirikiye
0: siku ya tatu
1: nuwagatatu
0: alikuja siku ya ngapi
1: yate ku munsi wa kangahe
0: niwaulize swali
1: ndabazi kibazo
0: kwa nini Yesu alicherewa sana
1: kubera iki Yesu yacherewe cyane
0: mpaka Lazaro akafariki
1: kugeza Lazaro apfa
0: kwa nini Yesu asingewaha kaja siku ya kwanza ya pili ya tatu
1: kubera iki Yesu atari kukuza kare ku munsi wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu
0: akaja siku ya nne
1: akaza ku munsi wa kane
0: murishawe kujifunza kitu kama hicho
1: mwe mwari batishu kintu nkicho
0: kama mnajua mniambie
1: mwana chize namba mukimenya mumbwire
0: mnajua kwa nini alikuja siku ya nne
1: mnazi kubera iki yate ku munsi wa kane
0: murabizi yewe akabo
1: unajua jamani
0: nisikilize sasa
1: munyumvirize rero
0: wayahudi
1: abayuda
0: nganje gute wayahudi
1: abayuda
0: wao waliamini

0: barizera
1: ya kwamba mtu akifariki
0: ko iyo umuntu apfuye
1: huwa hafariki mazima mazima
0: ko adapfa bupfe
1: kirundi kabisa ngoba bupfa bupfe
0: yes
1: yani hafariki mazima mazima
0: ko adapfa bupfe
1: wao waliamini ya kwamba
0: bo bizera ko
1: mtu akifariki
0: iyo umuntu apfuye
1: kuna roho inaendelea kumuzunguka
0: ko hari umutima ubandanye umuzungu
1: yani pa chumbana aliko kuwa narara inaendelea kuzunguka
0: ariya mucumba hari maiti uyo mwemi bandanye zunguruka
1: we maiti ni kirundi imaiti ni kirundi
0: ikiziga
1: kirabari hata kwenye kaburi waliko mzika
0: no mukaburi yo bamuhambye
1: kuna roho inaendelea kuzunguka
0: hari imwemi bandanye zunguruka
1: masaa 72
0: amasaha 72
1: none ko mwagiye ku ishuri amasaha 72 ni misi zingahe
0: ipi kama murienda shureni amasaha 28 ni misi ngahe
1: abashinga naye bashana diplome tabo ni siku ngapi hizo
0: ni misi ngahe
1: ibiri
0: ibiri
1: wao waliamini
0: bo bizera
1: mtu akifa
0: iyo umuntu apfuye ntapfa
1: kuna roho anaendelea kuzunguka hapa lipo masaa 72 sawa na siku 3
0: ari mwemi bandanya kuzunguruka hejuru amasaha 72 iminsi 3
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: kwa hiyo wao waliamini
0: kubera kubwivyo rero bo bemera
1: umuntu ahwereye mu masaha 72
0: mtu akifa katika ya masaa 72
1: naho hoza umuntu w'umusazi akavuga ati ngomba ndamusengere azuke
0: hata kija kicha akasema nitamuombea ili afufuliwe hatafufuliwa
1: atafufuka
0: atafufuka
1: tuko pamoja yeba gabo ega turadi na nyitura barundi Vina nina kukulikira nyaguza. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa wao walisema?
0: Wao wapuka wati.
1: Kama ni bado ni siku 3 tu.
0: Ni mbere mesi 3 gusa.
1: Hapa hajafa.
0: Hano narapfa.
1: Nao baba diakoni kazi na badiakoni bosenga kazuka.
0: Hata akiwa masemasi wanaweza wakaomba kafufuka.
1: Nao baba pastor bosenga kagira gute.
0: Hata wachungaji wanaweza wakaomba kafufuka.
1: Bera ni misi 30 ni ngahe?
0: Kwa sababu
1: misi zingahe?
0: Ni siku ngapi?
1: Yesu alipoyaangalia Mayahudi.
0: Yesu amaze kura aba Bayahudi.
1: Akayaangalia Mayahudi.
0: Amaze kura aba Bayahudi abayuda.
1: Ibi Bayahudi. Mbese kubipingisha. Akasema
0: arabuga
1: hawa wajinga tu
0: aba bantu batagira ubwenge
1: hawa wajinga tu
0: aba na batagira ubwenge
1: ngiye mu misi 3
0: nikienda kwa siku 3
1: aho nkagenda mu misi 2
0: aho siku 2
1: ndamuzuye ntivyo kwizera ibi bigabo
0: nikimufufua hata waamini
1: ibi bigabo nyene ntivyo kwizera gahe
0: aho watu hawatoamini
1: Yesu acagenda ku musi wa kangahe
0: Yesu akaenda kwa siku ya ngapi?
1: Ambao wote wanaamini kwa sasa imeisha haweza kafufuka.
0: Umunsi bizera bose ko iminsi wa kane ntashobora kuzuka.
1: Alipofika.
0: Amaze gushika.
1: Aliita Lazaro, Lazaro wa Betania njo.
0: Arahamagara ati Lazaro, Lazaro wa Betania ingo.
1: Yarazutse ni yazutse.
0: Alifufuka au hakufufuka?
1: Ndababwire
0: niwaambie
1: ndababwire
0: niwaambie
1: ndababwira kakantu
0: niwaambie iki kitu
1: na kakantu mukamenye
0: na iki kitu mukijue
1: Yesu yagambye ngo
0: Yesu alisema ya kwamba
1: Lazaro Lazaro wa Betania
0: Lazaro Lazaro wa Betania
1: aliliwekea mipaka
0: yari yashizeho rero ubibe
1: iyo atavuga Lazaro wa Betania na wabujumbura yozutse
0: Asinge sema Lazaro wa Betania hata wa Bujumbura angefufuka.
1: Na wa Bujumbura ntabugari yamuhaye.
0: Na wa Bujumbura kumupa ugari.
1: Goja niwaambie.
0: Reka ndababwire.
1: Tunaye Yesu anayefufua.
0: Turafise Yesu azura.
1: Wakati watu wamepoteza matumaini Lazaro hawezi kufufuliwa.
0: Igi abantu rero batari bacize ko Lazaro ashobora kuzuka.
1: Maana ni Yesu aliye karibu na watu.
0: Kubera ko ari Yesu ari kumwe na
1: abantu. Hata hivyo yeye ndiye muumbaji wao.
0: hamwe nibyo niwe yabaremye
1: ari kuja nari mufufua
0: yaraje ramuzura
1: wewe upo katika kaburi gani
0: wewe uri uri mukaye kaburi
1: wewe jenga mahusiano mazuri na Yesu
0: wewe chusa kwa gusana kugira imigendranire myita na Yesu
1: Yesu atafika
0: Yesu azoshika
1: pale ambapo sisi tumeshindwa
0: Igiye twese twatsinze.
1: Pale ambapo madaktari wameshindwa.
0: Igiye abo madaktari batsinze.
1: Yesu akiwasili.
0: Yesu ashitse.
1: Pale ambapo wote wameshasema eh.
0: Igiye bose bavuze ngo ye.
1: Ni ngofera bamaze gukura bataye hazi bati karabaye.
0: Hata wakisha towa kofia wakisema
1: nitwa jobora Yesu nyina chatza.
0: Wakisema hatuwezi ndipo Yesu nakuja.
1: Utafufuli.
0: Uzozuka
1: utafufuliwa
0: uzozuka
1: utsinzi uliyo kuperekesha sana
0: ubusambanyi wagiye muri bwo cyane
1: uwongo uliyo kuperekesha sana
0: ikinyoma wabayemo
1: kuna watu ni wana midomo wanaonge yaonge
0: harabantu bafise umunwa arukupuka
1: kino ni kaburi
0: Ako na kaburi.
1: Na hilo ni jangwa.
0: Ubwo n'ubugaragwa.
1: Asubuhi ya leo.
0: Mwa kino gitondo.
1: Mupe maisha yako Yesu.
0: Ha ubuzima bwawe Yesu.
1: Popote unapotusikiliza.
0: Aho wose urukumva.
1: Haijalishi shetani amekuzindika kwenye kaburi fulani.
0: Nibiri ngombwa ngo tumenye ngo shetani
1: kaburi la pombe.
0: Kaburi
1: Kaburi la madawa ya kureja
0: Kaburi kinzoka
1: Kaburi la uzinzi
0: Kaburi kukuborebwa
1: Yesu asubuhi wa leo anakuita
0: Yesu muriki gitondo aragwamagara
1: Fufuka kwa jina la Yesu
0: Nuzuke mzina ya Yesu
1: Ninana naye sema
0: Ninde vugati
1: Ikiwa ni hivyo tu
0: Nambari byo gusa
1: Nimeamua kuyatoa maisha yangu kwa Yesu
0: Niteguye kuiha Yesu
1: Na wakamuka soge hapa mbele tunaenda kwa
0: Nashora kushikani mbele tugiye gusenga
1: Asubuhi ya leo leta simu niangalie nda wangu
0: Muriki gitondo
1: Nahitaji soge ya
0: Nimuze.
1: Nimuumba ye bakabo.
0: Hamsikie jamani.
1: Nika tuje.
0: Tunataka kwenda kulima.
1: Soge hapa mbele tunaenda kuomba. Sasa. Hiyo dunia haye nigiru muda. Labu muda ye mugabara muda. Muna. Tunafishi minote 9. Abazee bikanisa bose mugiye gusenga ngaha dupfukanye.
0: Wazee wa kanisa nyote mnakwenda
1: kuomba. Sisi tutapiga magoti.
0: Ikiwa tumepiga magoti.
1: Wazee wa kanisa wanaenda kuomba kwa ajili yetu.
0: Abakuru bishenge bagiye kudusenge.
1: Makaburi yaliyotuzika yakapasuke tufufuke.
0: Ububuri twahambwe mwobomoke.
1: Kaburi la dhambi ziondolewe.
0: Ububuri bw'ibyaha bibupeho.
1: Omba kwa ajili ya nchi yetu Burundi.
0: Usengere igihugu cyacu cy'u Burundi.
1: Nchi yetu ya Burundi naenda kupitia uzoefu fulani wa uchaguzi.
0: Igihugu cy'u Burundi kigiye kwinjira mu gihe cy'amatora.
1: Omba kwa ajili ya nchi yetu.
0: Usengere igihugu cyacu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wazee mungeenda kure mbere.
0: Iyo bakuru bishengere boza ngaha imbere.
1: Wote kabisa wazee munatuombea.
0: Mwese mutse ngaha imbere mudusenge.
1: Sisi tutakuwa tumepiga magoti.
0: Twebwe turaza kuba twumva.
1: Ombea wasikilizaji wote wanaodusikiliza.
0: Usengera bariko ratwumva bose.
1: Tunahitaji makaburi tulio nayo yakapasuke.
0: Dushaka kuburi tulimwo bwose bubomboke.
1: Wapatie microphone.
0: Bahe microphone.
1: Wapatie microphone.
2: Reka duhimana icyubahiro dusenga Imana Uhoraho mana yacu sega amahanga w'Isaka y'ubwiza n'icyubahiro we wamyeho uriho kandi giye kuza vuba izina ryawe ndiho nihabwe ishimwe n'icyubahiro turashimye turakengurutse mukama kuri kino gitondo cyiza utwongeye mu buzima bwacu ubwo twasinziriye dusana bari mu gitutu cy'urupfu Tukaba duteye iteka ridasanzwe tukatubonye kino gitondo nuhabwe ishimwe n'icyubahiro. Mungu wawe aheje gushikiriza amajambo y'ivyizigiro ubwo atwibutsa ko Yesu yazuye Lazaro w'i Betaniya kubw'ivyiza yagukoreye nuhabwe ishimwe n'icyubahiro. Mukama ubwo turi mu isi bidambi turabonya vyaha dukora ivyaha uko bukera uko bwije Reka dusatu kwinginga ngo mukama uduharire utaduharuriye uzobukoze. Dukure mu mva nkuko igisiguro keje kubivuga imvazo ubusambanyi, imvazo ububeshi, imvazo zitakugororokera byose mukama bitajanye n'ubuntu bwawe bidukure muzobukoze tugire ibyaremwe bishasha maze utuzirikane uko bukene uko bwijizwe ubukoze jambo ryawe ryavuga neza yuko tubwirizwa gusengera igihugu kuko igihugu kibaye amahoro natwe tuzoba amahoro igihugu cacu rero gihereza amahoro ukwizirikane mukamuzo ubukoze ubwo umwakuza tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe ibihe igihugu gihura n'ibihuhusi bitandukanye zina ryawe mukama rizobe ku gihugu cacu maze abarongozi b'igihugu bahezagire ubaho ubwenge abarundi dukundane dushishikare dutere imbere kandi n'igikorwa cyawe gitere imbere uzobukoze mukama ubuntu bwawe rero bushishikare kubana n'ishengero ryawe ry'amasigarira ubwo hariho abana bawe bari kubarumviriza ino radio cyangwa se amajwi biciye kuri radio agakiza mukama ubahereze gufata ingingo maze vuba niyo soroka kubicu bize bikunde tuze tugusanga natabwo buzobukoze dusabye bike muri kano gatondo twizera ko tutaravuga n'ijambo na rimwe utuzi kandi udusobanukiwe ibyo ubona bibereye kandi bihwanye n'ubugombe bwawe abantu ibyo duhereza natwe dushime dukenguruke nk'uko abana bato bashimira umubyeyi uko niko gusaba kwacu mu izina rya Rucungu Yesu Kristo amen
0: Data mwiza mwabimana yacu dusubiye gukubita ibipfukamiro hasi imbere y'inyonga zawe dukengurukaga mwami kuba watugiriye neza ukatuvyura muri kino gitondo ciza no habwe icubahiro data umuntu wese muri twebwe afise ubugaragwa bwiwe birahagije ganya guhora ku ngoma ko twama tuzunguruka kuri iyi misozi turakwingingaga mwami ngo ubugaragwa umuntu wese afise datu mukizuzo bukoze mwizina rya Yesu Kristo ndakwingingaga mwami ngo nkuko wakoze igitangaza kuri Lazaro abariko natwe dukorera ibitangaza zo bukoze data mwiza ndakwingingaga nyaguhora ku ngoma ngo ubumwe bugwire mu ishengero ryawe ndakwingingaga mwami ngo gufatana maboko bigwire mu ishengero ryawe ndakwingingaga mwami ngo ibyo dutandukanye bihindirwe kure yacu zo bukoze Data mwiza uduhe gusindagizanya abanyantege nke ga mwami uduhe kugenda dusindagizanya uzobukoze ga mwami abo wahaye ga mwami ngabire zitandukanye uzihe kuzikoresha kubwo ubuntu bwawe uzobukoze ga mwami reka dukenguruke kubwo amajambo meza yaje guca imbere yacu data ntace mu gutwi ngo ahenguke mukundi ari kuyahomesha ishashara ku mitima yacu kugira ngo umuntu wese aho yumvise atsinzwe maze kamwamu hamuhe kwihanuzo ubukoze data mwiza aya majambo ntazoba yaducira rubanza wa musozo seruka kubicu ariko azoba yadushingira intahe ga mwami ko twayumvise kandi tukayizera maze tukagenda nkuko bivuze izina rya Yehova rishweheje reka ngo ubuntu bwawe ukomeze kugwira muri twebwe kandi ga mwami umugisha wawe ukomeze kuboneka ku bana bawe mu izina rya Kristo Yesu tubisabyemwo amen
3: mana yacu mana nziza Mwenye wacho, wale njidrunisi zina jona kuchuwa hilo. Uli mana tuwano na kubutoni, mana ya Abrahamu, mana ya Isaka na Yakobo, Yehova nushiko hejuru. Mana umu njiduru, wala tukirienezu, wala tuchungura, tunichiru mwana wala tukitanjira kumusaraba, tukwara banyavyaha, nako kwetu vile imbele zawe, alikuware meyeko, tuchungu kwa izina jona kuchuwa hilo. Urakundu munu kandi mchukura muzirikano kubujeko kujie. Turiye ubugeze no munsi kugwimbabazi zawe ntabwo tubira imbere zawe ducumuko bukiye ko bwije twagikongwe imana yo mwijuru udukomeze ko turi hano abahungu n'abakobwa tukurane kuno musozi wo mukiyange komeze kutuzirikana mana nzi munzo bugeze neza data buja turi mu ndugira gatatu tutanguye ivuga butumwa ndakwinginze imana yo mwijuru dukomeze mu buntu bwawe ibibazo ntibibura ariko mana yo mwijisha ngiro n'igi wawe izina ryo ntabwo icubahira dukomeze rero duhe inama umutima wo guhuza Mana yo mwijuru nko kwafashije Aburahamu urakiza Lazaro data buje nimenyetso byerekana kushoboye no duhe kugutahura tukumenye kuri Imana izina rya urishwe hejuru imbabazi zawe rero zikomeze kubana natwe tukomeze mu buntu bwawe nitwagiye gusabira igihugu cyacu mana yo mpeto yacu nkuko pastor aje kubivuga uyu muzo w'amaturungikiye mana nzima kugira ngo tubere inyishi wa kandi duhanure muri binabiriya aduheje guhanura rero kugira ngo dusengere igihugu dusengere amatoro Mana nzima abari buzo yitegurira izina ryakomeze guhabwa icubahiro kugira ngo abana bawe dusenge dutekanye kandi abene igihugu tubaye mu gihugu cyiza nk'uko gituhaye turashimira uburongozi databuje waduhaye bw'igihugu kuguhera kuri nyine icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi gushika kuri nyumba 10 mana nzima kubaho ubwenge bwo kutiyobora nk'uko basizeho izina ryakomeze guhabwa icubahiro uduhangaze dusikamire udufatirije ishengero ryawe rero najyo ndiwaye kuzabira cyangwa amasigari y'ibyo badivaniste cy'uno munsi cyatumye dukoranira hahantu mwa kino kibanza kumeze kuri zigama kandi na dabuja kugera kuri general conference gushaka kwishengero cy'intango cyo hazi kubaho bwenge nabonye ndiwaye kutuyobora kugira ngo mana yo mwigirizo gusangane wamuzebuze kubicu izina ryakomeze guhabwa icubahiro wirigoye nacu rero uyu munsi wose ngo tugiye kujamo aho tugiye kunyura n'umwanya tuzagaruka ngaha isaha 9 kandi duhe kutajya umwanya kugira ngo tuwibe tububahiriza mana nzima mu bukozi kumeze kutubara hafi rero tukomeze mu buntu bwawe abakozi warongitse bazigamba bahamagara meza twese abayizera tukomeze mu buntu bwawe tukomeze amagara tuhamagara meza irizo bajyaseruze rize kurenga dushimize izina ryawe tubyambarije ubuntu buci mu gihe azina rya Yesu amen.

Yes, ashimwe. Nakajyo keza ko kubakengurukira mwebwe mwazindukiye ku birenge by'umwami wacu Yesu Kristo. Nakajyo keza ko gushimira ababanyi baduteze amatwi. Nakajyo keza ko gushimira mwebwe twari kumwe biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Integuro yo gusenga muri iki gitondo irarangiye. Tubateye intege mu mwanya uri imbere kugira ngo mwongere muze kugorobereza imbere y'umwami wanyu. Integuro yo kumuhinga mu muri rusangi itangura isaha y'icyenda kuri radio agakiza nayo masaha nyene, ariko kandi abaza kurarika murazi imbere yaho. Abazezwa shengero n'abitegura murakenerwa isaha y'umunani. Imana rero ikomeze kutugirira neza. Twagira dutangariza bari hano ko itarike 26 ku munsi wa rendi azoba ari tariki 27 rendi windu winyene. Turafise umushitsi asanzwe ava mu gihugu cha Kenya, akaba anakorera ku biro bya division yacu ya Afrika yo hagati n'ubuseruko. Azoba yagendeye intara nziza yacu ya Buterere. Era bizera bose bagize intara tumenyeshwa ko tuzoba turi hariya mu Buterere kwakira umushitsi. Azoba yatugendeye afise amajambo meza azoba yifuza gushikiriza bizera twese tugize intara yacu. Isaha ntiturayimenyeshwa, ariko umunsi ni wa rendi, umunsi wa kabiri wa Bibiliya windwi dutangura. Muzosidukane rero niyonka kugira ngo muze mwumve icumurongozi azoba atubikiye. Mubandanye rero kwitegurira umunsi w'itarike 5 aho abizera twese muri iki gisagara cha Bujumbura mbere no mu Burere tuzokoranira ku kibuga cha ETS Kamenge, aho tuzokumva amajambo y'Imana mu kugurura igikorane kizomara umwaka wose tuzinjiramwo, kizorangira mu mwaka uza itarike ukwezi kw'icyenda kose ku mwaka w'2027. One Voice 27, ijwi rimwe 2027 igikogwa kuri bose. Imana rero ibahezagire, mujane n'Imana. Abaririmbyi mubandanye kwitegura, isaha y'icyenda ni ngombwa tube twashitse hano kugira ngo dutangurane integuro ku mwanya. Imana ibafashe. Bangahe bafashije ngo dukengurukire umusuko w'Imana, tubandanye kumusengera. Imana ibahe umugisha.

Nuko rero ndamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha zitanu zirenga ku minota 43 agatawe rero mu minota itarenga 17 gusa tuzoba dushikiye igihe cy'isaha zitandatu hatuje twinjira mu kiganiro akayabago keza ni muri iyo mvo rero mpamagarira buri wese kugira ngo yitegure neza cyane mu kiganiro akayabago keza mushiremo twinjije dukuye mu dutelefone tusharije neza cyane kugira ngo rero bijye gukunda ingene mwifurizanya akayabago keza nuko rero mushikare guhezagirwaho muri abari ku mirimo mwese ndabifuriza ibikorwa byiza bateramanye natwe mushikare guhezagirwa tugiye kubandanya na tuno turimbo rero tujya kudushikana neza na neza igihe cy'isaha zitandatu.

0: Divin twakire umunyanye ku murongo.
1: Allo?
2: Nyamiye ku muganda.
1: Yego, kaze cyane.
2: Kamera ko mwe mukagiye mu gara.
1: Sabge?
2: Mwe mukagiye mu gara ko kereza.
1: Yego murakoze cyane.
2: Uri Eve na Migerine na Jamboro te muragigwe. Kambole mafisa kukumukanza, niyo nzima na Habimana wakira kukweli.
1: Ego.
2: Chika mundenga, nesina mwagiwe, ni wakivara mkandiko sako bari, baheza gigwe. Yumbute kuibumba, sina mwaka ngao ibuza kazi, odasi mubitari na mwaka kukumukanza mubitari wakira kukweli. Wanuko sifari kumeza, wabijia wago neza, muheza gigwe.
1: Murakoze chani.

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

0: izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya! Yesu ashimwe. Abashima Imana, turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Barakoze abaririmbyi, ugwaruka rw'Abadivantiste umunsi w'indwi, korale urumuri yaje iva ku ishengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi rya Buterere, hamwe na korale New Singers Senior ihejeje kuturirimbira. Imana ibahezagire cyane. Abari hafi n'abari kure, twagira tubamenyeshe ko twegereje muri programa nkuru, programa yo kumva ijambo ry'Imana. Ni nacyo gituma duhamagarira abaraha mu micungararo ngo mwegere, mwiyakirire ijambo ry'Imana, mwumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu, kugira ngo ibintu birushirizeho kugenda neza. Twagira kandi tubibutse ko ku isabato iza hari umubatizo kubiyeguriye Imana. Ni ngombwa ko mushishikara kuwitegurira. Twagira kandi tumenyeshe abizera bari hano, na cyane cyane abagize intara mvuga butumwa ya Buterere, ko ku munsi wa kabiri wa bibiri yarendi itariki 31 mu masaha yo kumuhingamo, turiteze umushitsi azara yacu ava mu gihugu cya Kenya ku cyicaro cyo muri aka karere cy'ishengero muri division. Abizera rero twese biradusaba ko tuzoza kumusanganira. Nakajyo keza ko kumenyesha ya makorale ya duteramitse, korale New Singers na urumuri, bagende bategure uturirimbo tuzakirisha uwo mushitsi. Isaha irashobora kuba hagati ya sandwi na saa cyenda, tuzobibamenyesha kubera ko ni integuro idasanzwe. Integuro yaha izobandanya integuro yo kwakira umushitsi irangiye. Ni nacyo gituma rero duhamagarira abizera, mwitange ku munsi wa kabiri wa Bibiliya, muze twakirane igishika umushitsi wacu yavuye muri divizio. Ubugira kabiri, ugwaruka rw'Abadivantiste umunsi w'indwi, tuzoza kumwakira twambaye. Mbere n'abagize igisata cya Mifem, ni vyiza ko mwo kwambara mukuza gusanganira murongozi wacu azoba yarungitswe n'ugwego rwa divizio kugendera intara yacu ya Buterere. Imana ibahezagire cyane. Ndabona abaje muri programa y'ubutumwa bwiza bamaze gushika, reka tubasubize microphone kugira ngo integuro y'umugoroba ice ibandanye. Kazi.
1: Haleluya. Haleluya kandi. Reka integuro twese nk'ishengero duhagurutse tuyitangurane n'indirimbo ya kane. Dusabe rero babaririmbisha, babaririmbyi begere hano imbere badufashe iyo ndirimbo. Murakoze.

0: kare
1: kuera kera hose
0: Mungu alinena na watu wake kwa njia ya manabii
1: Imani ya mipukana na bantu bayo bice mu bantu ni ubutumwa bahantu
0: bakafikisha
1: bake abo bahantuzi babushikana kuba no kuri uyu mugoro
0: Mungu anoja
1: Imani rikira bice
0: mu manabii
1: yatumye bahantuzi
0: wasungu musena watu
1: ngo bavugane
0: ndi ariye nituma
1: niwe yantumye
0: Mungu ananena nanyi
1: kana namwe
0: Bwana Yesu
1: asimwe
0: ngoja niwaambie mwa
1: rekanda babwire bagenzi
0: hakuna ine ambayo Mungu
1: Imani shura kubwe
0: ipokuwa kwa ngo lake
1: ikachiye byayo bisikura bibilia
0: ya anena nasi
1: Imani napukana natwe
0: kupitia neno
1: iyo mu jambo ryayo bibilia
0: wakati mwingine tunapokata Biblia Mungu
1: tuba twona
0: hatuko sana
1: ndini tuba turi mu
0: kulikata neno
1: uwangwa uburi mu bugara
0: ana neno ra
1: Imani ari umuco
0: uhisha
1: bibilia yacimera neza kwa ngi jambo ry'Imana
0: tuba
1: twansi Imana
0: sio salama kwetu
1: na tuba turi mu kaga
0: katika kitabu cha Mathayo 22:29
1: mu kitabu cha Mathayo igice cha 22 umurongo wa 23
0: asiyajua maandiko
1: Yesu arapuka ngo utazi byandike
0: yani Biblia
1: muyani majambo Biblia
0: au uweza wa Mungu
1: cyangwa ubushobozi bw'Imana
0: yupo katika hatari
1: abari mu kaga
0: na ni hatari ya namna gani
1: ndega na kaga bwo koti
0: ni hatari ya kupotea njia
1: na kaga ko kuzimira
0: je tuko pamoja
1: be tulikumwe
0: Yesu anasema
1: Yesu arapuka
0: anayelikataa neno la Mungu
1: uwangi jambo ry'Imana
0: huyo yupo katika hatari
1: uwa bari mu kaga akira
0: Petro wa 2:19
1: wa kabiri gice cha mbere umurongo
0: unasema
1: jambo ry'Imana
0: neno la unabii lilo imara zaidi
1: jambo ry'ubuhanuzi rihamye cyane
0: ambaro mukiriangalia
1: iryo muri rabye
0: ni kama tai ngayo kisani
1: ningi tara riboneshereza mu mwijima
0: mahali penye giza
1: ahari umwijima
0: mwafanya byema kuriti
1: mugira neza kujyubaha
0: na Petro wa 2:20
1: Petro wa 2:20
0: Biblia inasema
1: Biblia ivuga ngo
0: mahali
1: kubera kubuhanuzi
0: haukuretwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu
1: utazanwe no kugomba kumuntu
0: bali
1: abantu
0: walinena yaliyotoka kwa Mungu
1: bavuga ibyapa ku mana
0: wakiongozwa na Roho Mutakatifu
1: barongowe na mwemu yera
0: ngoja nikwambie mpendwa labda umegetu
1: urashora rage
0: ukaanza kusema hili
1: jambo
0: hii Biblia
1: iyi Biblia
0: iletwa na wazungu
1: yatsamwe na wazungu
0: umeshiba viazi tu wewe
1: uwatsi biraya wewe
0: Biblia inasema
1: Biblia ivuga
0: Biblia inasema
1: Biblia ivuga
0: neno ndani ya Biblia
1: jambo muri Biblia
0: kwa kwetu kwa mapenzi ya mwanadamu
1: yatsamwe no gushaka
0: kwari wanadamu
1: ariko abantu
0: Mungu aliwatumia
1: Imana yarabakorera
0: aliyo mapenzi
1: vuge mani kunda
0: sio
1: nabwo ari muhinga bw'umu
0: elimu ya kusoma shuleni
1: nabwo ari mashuru umuntu yisa nubaranditse ibyo bahawe ni Imana
0: ukataa neno hili
1: kwankiri jambo
0: ni kumukataa Mungu
1: ni kwanki Imana
0: ikatari ya kupotea
1: kandi ni kuba mukaga ko kuzimira
0: Biblia inaretwa kwetu kuwa neno la Mungu
1: Biblia rero twayihawe ngicambo ry'Imana
0: tunapaswa kuriti neno la Mungu
1: utuwa icambo ry'Imana
0: Biblia ni neno la Mungu wapendwa.
1: Biblia ni jambo ry'Imana bagenzi.
0: Sisi wake ni Mungu mwenyewe.
1: Ha nuwari zanye nimyo.
0: Maneno ya Biblia yamehifadhiwa na kukabidhiwa kwa uaminifu. Kizazi hati kizazi.
1: Ama jambo ya Biblia yarabitswe banuko urungano kwagenda rukurikirana.
0: Biblia ndio kitabu cha pekee Mungu. Ndio.
1: Biblia ni cha kitabu
0: ya Mungu.
1: Dasanje cy'Imana kandi niwe mucupa ku Mana.
0: Biblia
1: Biblia ni jambo ry'Imana.
0: Maandiko yake yamehifadhiwa kizazi mpaka kizazi.
1: Ibyanditswe biri muri Biblia byarabitswe urungano kugera ku ndi rungano.
0: Biblia ndio kitabu cha Mungu pekee.
1: Biblia ni cyo kitabo cy'Imana cyonyene.
0: Ndio nuru kubwa kwa watu.
1: Kandi niwe mucyo udasanzwe ku bantu.
0: Na hapa ndipo wengi wanapoteza mwelekeo.
1: Hano rero ni abantu bazimirira.
0: Kuna watu fulani
1: harabantu kanaka
0: kungangana na maandiko ya Ellen G. White.
1: Usanga baguma bavuga ibyanditswe bya Ellen White akaba ari byo bashira ku mutima.
0: Ni kweli kutima andiko ya mama Ellen G. White.
1: Nibyo kuba amajambo ya Madam White.
0: Bwana Yesu asifiwe.

0: asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Wanachukulia maandiko ya Ellen G. White
1: bafati byanditse bya Madam White
0: kana kwamba ndiyo nuru kubwa
1: nga hari umuco mukuru,
0: lakini mwandishi Ellen G. White mwenyewe
1: ariko Madam White ubwi umwanditsi
0: alisema na kuereza
1: yarabuza rasigura
0: kwama maandishi yake ni nuru ndogo
1: ko ibyanditswe byiwe umuhemu buhanuza ari umuco mutoya
0: unaoelekeza kwenye nuru ya Biblia.
1: Uwo muco ukaba umurika
0: maandiko ya Ellen G. White
1: wa Biblia ibyanditswe bya Madam White.
0: Hello. Hello. Sio mbadala wa Biblia.
1: Nabwo bisubirira Biblia.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Ukiwa mumeshiba maharage.
1: Namba muhazi biharage.
0: Nuku ya Ellen G. White. Maandiko ya Ellen G. White hayawezi kusimama mbadala wa Biblia.
1: Ibyanditswe bya Madam White ni bishobora guhagarara mu kimanza cha Biblia.
0: Ellen G. White mwenyewe anasema ni nuru ndogo inayoongoza kwenye nuru kubwa Biblia.
1: Ellen White we ubwiwe aravuga ko ari umuco mutoyi utumurikira ku muco mukuru ariyo Biblia.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Hata kwa maajabu ya Biblia
1: no kubitangaza bya Biblia
0: yatupaswa kukiri kwamba Biblia ni neno la Mungu.
1: Utegerezwa kwizera no kwemera ko Biblia
0: ari jambo ry'Imana.
1: Reka ndababwire bagenzi.
0: Biblia ina maajabu sijawahi kuona.
1: Biblia irafisi bitangaza ntigeze mbona.
0: Biblia ni kamilifu na aminifu.
1: Ni gitabo cyuzuye kandi cyo kwizerwa.
0: Semeni amina.
1: Nimuvuge muti amina.
0: Biblia neno la Mungu.
1: Biblia ijambo ry'Imana.
0: Ni kitabu kamilifu na aminifu.
1: Ni gitabo cyuzuye kandi cyo kwizerwa.
0: Sikiriza maajabu yake.
1: Umviritse bitangaza byayo.
0: Wandishi wa Biblia.
1: Abanditsi ba Biblia.
0: Waliandika mbere ya jamii zilizoweza kusibitisha.
1: Banditse bari mu muryango cyangwa umuguwa abantu wabyemeje
0: kukagua
1: barabisuzuma
0: kupinga madai yao
1: kandi bagwanya ibyo bipfutsa.
0: Kama wangekuwa wanabuni matukio yaliyofahamika na watu wengi
1: yaba bariko bifonda fondera ibintu byemekwa n'abantu benshi
0: na hayo matukio yakawa sio ya kweli
1: kandi ibyo bintu nibi bibinyakuri
0: maandishi yapingwa
1: yebyari kwangwa
0: cyo ni kwa Biblia
1: abanditsa
0: aliandika matukio mbayo wanadamu walishuhudia na kuona
1: yanazi.
0: Kwa hiyo wangeeleza uongo
1: kupuki kinyoma
0: watu wangekataa uongo mshinao wakaelewa nini kinachoendelea.
1: Abamirira babanye nabo bakabona ibyabaye.
0: Chunguza kwa
1: mvumviriza wiweze mukarorero
0: cha Matendo sura ya 2:22
1: urabye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cha kabiri umurongo wa 22
0: kwa
1: yarigishije abantu bari Yerusalemu
0: biri hapo wa Yesu
1: ababata Yesu mbe turi kumwe
0: ma kaburi la Yesu lingekuwa bado lina mwili wake, yani Yesu hajafufuka.
1: Iyo imva ya Yesu itza kuba ikirimo umubiri wa Yesu bisigura ko Yesu atarazuka.
0: Viongozi wangeweza kuonyesha mwili huo na kukomesha mahubiri ya Paulo.
1: Abarongozi rero bari kwerekana uwo mubiri bakaca banka ibyo Paulo yariko yigisha.
0: Uyu ni Paulo anahubiri habari za gufufuka kwa Yesu.
1: Uyu ni Paulo rero yariko yigisha makuru ajanye no kuzuka kwa Yesu.
0: Habari za gufufuka kwa Yesu.
1: Amakuru y'ukuzuka kwa Yesu.
0: Hazikuwa za Paulo tu.
1: Nabwo yara ya Paulo gusa.
0: Kulikuwa na watu wengi walishuhudia.
1: Hari abantu benshi bari babyiboneye.
0: Kwa hiyo Paulo angeereza swala la kufufuka kwa Yesu.
1: Iyo Paulo aza kuvuga amakuru ajanye n'izuka rya
0: Yesu. Akaereza kwamba Yesu alifufuka.
1: Birashika kavuga ngo Yesu yarazutse.
0: Na huenda Yesu hakufufuka.
1: Ariko kandi Yesu atazutse.
0: Wangemkamata.
1: Bacha bamufata.
0: Maana hata nao walikuwepo.
1: Kubera ko na bariho bari bibereye.
0: Aliyo yaandika walijua na kuelewa.
1: Ibyo yanditse rero bari babitsi kandi barabitahura.
0: Kwa hiyo waandishi wa Biblia.
1: Kubwibyo abanditsi ba Biblia.
0: Waliandika katika jamii ambayo ilielewa nini kinaendelea.
1: Banditsi bintu bari mu bantu bari bazi byabaye.
0: Wangepotoka wakaandika kuenda uongo,
1: iyo baza kuenda gusa bakandika kinyoma,
0: wangekamatwa maana walikuwa wanazungumzia uongo,
1: bari guca babafata kubera ko baba bariko barabesha.
0: Lakini walichokiandika ni ukweli kamilifu,
1: ariko ibyo banditse kwa rukuri gushitse.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashi.

0: imwe.
1: Waandishi wa Biblia hawakuandika kwa watu wa vizazi vya zamani peke yake.
0: Abanditsi ba Biblia ni banditsa makuru yabaye mu rungano rwarenganye kera
1: gusa. Waandika pia kwa watu walioishi wakati huo na wakati ambao ungevata kufuata.
0: Banditse amakuru yarajanye n'abantu bari babayeho mbere n'urungano rwarukiye gukwirikira.
1: Kwa mfano ukisoma kitabu cha Kutoka 14.
0: Usomye igitabo cyo kuvuya 14.
1: Musa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu.
0: Mose arongowe na mpemu yera.
1: Aliandika jinsi wa Israeli walivyotoka Misri.
0: Yaranditse ibijanye n'ukuna Israeli bavuye muri Egiputa.
1: Kama Musa angeandika uongo,
0: iyo Mose rera aza kubesha,
1: taifa lote la Israeli lingepinga simulizi hiyo kwa sababu walikuwa wanajua historia yao.
0: Ubwoko bwose bwa Israeli bwari kumugwanya kuko bari bazi amakuru yababaye ku.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Manabii walihubiri mbere ya watu waliowafahamu.
0: Abahanuzi bigishije imbere y'abantu bari babazi.
1: Manabii hawakujificha walipoandika.
0: Igihe abahanuzi bandika ntabwo binyegeje.
1: Wengine waliandika wakiongozwa na Mungu, walitoa unabii wa mambo ambayo yalikuwa bado hayajatokea na baadaye yalitokea.
0: Abandi banditse barongowe n'Imana bavuga ubuhanuzi bw'ibintu bitari bwabe hanyuma mu nyuma biraba.
1: Ugisoma Biblia.
0: Usomye Biblia
1: kitabu cha Isaya 13:17.
0: Mu kitabo cha Isaya igice cha 13 murongo wa 17.
1: Kwa mfano nabii Isaya
0: nka karorero
1: Isaya kwa mingi alitoa unakuanguka kwa nchi
0: era nuzi bwo bw'igihugu cha Babeli.
1: Miaka mingi kabla ya Babeli kuanguka, Isaya aliona unabii akatabiri.
0: Imyaka myinshi Isaya yari yabonye ubuhanuzi bwo
1: na katika huo unabii
0: hanyuma rahanura.
1: Alimtaja mfalme Koreshi mkuu.
0: Murubwo buhanuzi yaravutse umwami kuro mkuru.
1: Namna takavyo isheri.
0: Uburyo azuba kaba Babeli.
1: Uso warudi kwao.
0: Era abayuta
1: basubiye iwabo.
0: Aya rero yaravutse
1: kwao. Wa unabii huo.
0: Arongowe n'Imana yaravutse ubwo buhanuzi.
1: Na kwa kweli baadaye
0: kandi mukuri mu nyuma
1: watu walishangaa namna Babeli ilivyotekwa na Waajemi chini ya Koresh.
0: Abantu baratangaye babonye ukuntu Babeli ifashwe.
1: Sio hivyo tu.
0: Sivyo gusa.
1: Isaya alitoa unuzari wa Masihi.
0: Isaya yaravutse ubuhanuzi bwo kuvuka.
1: Ambao Kristo angepaswa ka dunia hii.
0: Ubwo rero bwavuga yetegerezwa kupukira kuri
1: isi agakitwa. Isaya alitoa unabii.
0: Bivutse cyane.
1: Je, wo unabii ulitimia au haugutimia?
0: Mbega ubwo ubuhanuzi bwarabaye cyane bwabaye.
1: Ngoja nikwambie.
0: Reka nkubwire.
1: Kwa asili yake.
0: Bibiliya munya
1: ni Mungu.
0: Ni Imana yubwayo.
1: Ona gushangaza.
0: Na bikintu kime gitangaje.
1: Maandiko mengi na utafiti mwingi.
0: Ibyanditswe byinshi hamwe n'ubushakashatsi
1: bwinshi. Unaonyesha kwamba waandishi wa Biblia walikuwa ni zaidi ya 40.
0: Bwerekana yuko abantu banditse Biblia barenga 40.
1: Yandikwa kwa myaka zaidi ya 1500.
0: Kandi cyo mu myaka irenga 1500.
1: Japo kuna vitabu vingine vinaonyesha zaidi ya myaka 1600.
0: Naho hari bindi bitabo byanditswe mu myaka 1500.
1: Walitoka katika tabaka tofauti tofauti.
0: Abava mu mityango itandukanye canke yitunzi n'abandi.
1: Wafalme kama Daudi waliandika ushuru kama Mika.
0: Abatoza kori nka Mateba.
1: Wafalme kama Suleiman aliandika.
0: Abaganwa nka Suleiman baranditse.
1: Yohana, Petro na Marko waliandika.
0: Abarobyi Yohana na Petro baranditse.
1: Abadaktari kama Luka waliandika.
0: Abadokiteri nka Luka baranditse.
1: Wana sheria, askari, wachungaji, walimu, wakulima kama Amosi nao waliandika.
0: Abitsa mategeko abarimu abungere nk'Amosi nabo baranditse.
1: Mawaziri, manabii, mamishonari kama Paulo nao waliandika.
0: Abahanuza wa misionere nka Paulo nabo baranditse.
1: Watu wenye kazi mbalimbali.
0: Abantu bakora ibikorwa bitandukanye.
1: Waliweza kuvuviwa na Roho wa Mungu.
0: Ba mpemu yera yarababaye.
1: Na wakandika.
0: Barandika.
1: Nikuulize swali.
0: Reka nkubaze kibazo.
1: Mfalme na mkulima wanaweza wanawezaje kuona kitu katika mtazamo mmoja?
0: Mbega umwami n'umurimyi bobo na gute ikintu mu buryo bumwe?
1: Hello.
0: Hey.
1: Mupo au hamupo?
0: Muriho cyangwa se ho muri?
1: Mufarume na mukulima hao watu wanafanana.
0: mbega umwami.

0: kandi n'umurimyi abo bantu barasa
1: hata wakienda kurara wanaweza wakaota vitu vinavyofanana
0: mbega bagiye kujyama bararota inzozi zisa
1: jamani ngwano yetu azifiwe
0: Yesu shimwe
1: mfarume ana vita navyo viwaza
0: umwami arafise ibintu yiyumvira
1: na mkulima ni hivyo hivyo
0: kandi n'umurimyi nuko nyene
1: mtu na kama daktari
0: umuntu nk'umudokteri
1: mtu kama mwana sheria
0: umuntu nk'uwize amategeko
1: mwalimu
0: umwigisha
1: mchungaji
0: umwungere
1: asikari
0: umusoda
1: sio jambo la kawaida kuona vitu katika muonekano mmoja
0: nabwo ari kintu choro choroshe kubona ikintu mu buryo bumwe
1: daktari
0: umudokteri
1: na mwalimu
0: numwigisha
1: waone vitu katika hali moja
0: babone ikintu mu ndabimwe
1: hapana
0: ibyo nibibaho
1: lakini ngoja nikwambie
0: kanda kubwire
1: daktari alipovuviwa na Roho Mtakatifu
0: umudokteri amaze kwiyerekwa na mwe mugera
1: na mkulima alivuviwa na Roho Mtakatifu
0: kandi n'umurimyi amaze kwiyerekwa na mwe mugera
1: hawakupishana
0: nabwo batandukana
1: wote waliandika sawa sawa
0: bose banditse
1: maana aliongoza kazi
0: kubera kuwa rarongo igikoko
1: alikuwa ni Mungu katikati yao
0: yari imana muribo
1: hawa watu walishiko nambari mbali
0: aba bantu baba hantu hatandukanye
1: hawakuishi katika chumba kimoja
0: hapo baba mu chumba kimwe
1: hey abarundi bakamba ngo abagabo barara kuri bakarota bingahe
0: kumwe
1: Hawa hawakurara kitanda kimoja.
0: Aba ntabwo baraye mu kitanda kimwe.
1: Walikuwa wametawanyika kona mbalimbali katika dunia hii.
0: Baba mu burere butandukanye muri iyi si.
1: Hawagupigiana simu kama mnavyopigiana simu.
0: Ntabwo bahamakaranye ku matelefone nkuko mubikora.
1: Imani kamwe amupigiye Suleimani.
0: Umungu abwire Suleimani.
1: Eh Suleimani.
0: Ngwe Suleimani.
1: Mimi nimezungumzia kwenda huku.
0: Ngwe Salomo ngoje ngo navuze ngugende.
1: Uwe makini wewe usiseme kwenda Chankuzo wakati mimi nimezungumzia kwenda Kigoma.
0: Wewe rero ugabe iyo umwe yavuze ngo kugende.
1: Kuna sema walipigiana simu.
0: Harahantu bahamagaranye ku telefone.
1: Kuna sema walipigiana simu.
0: Harahantu bahamagaye ku telefone.
1: Lakini Biblia walivyoandika kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, Biblia wameendelea kuzungumzia kitu kimoja. Hawakupishana.
0: Ariko Biblia nkuko bari barongowe na mwemu yera bavutse ikintu kimwe ntibigeze batandukana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Aliyeongoza kazi ni Mungu.
0: Wararongoye igikorwa ni Imana.
1: Alimpa maono mfarume.
0: Yarahaye inzotsi umwami.
1: Hicho ndicho alivyompa mkulima.
0: Hicho nyene nico yahaye umurimyi.
1: Kwa neema ya Mungu huenda kesho nitawaeleza ndio mtaelewa.
0: Kubw'ubuntu bw'Imana ico birashika nka
1: Mariko hakuwa daktari.
0: Mugiye rero Mariko ntabwo yari eri.
1: Wakati nazungu
0: ga sebuko wa nyina bukwe wa inyonko.
1: Munakumbuka? Mbona hamusemi nyiye?
0: Mutavuga mwebwe.
1: Henye na malolo yenye kuvuga. Mulisoma hiyo hanasema mama mkwe na Simona alikuwa homa.
0: Inabuko ya malaria turi hamwe.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Nendeni mugasome.
0: Genda rero musome muri Luka.
1: Luka yeye anasema
0: Luka ngo
1: mama mkwe na Simoni.
0: Inabuko wa Simoni
1: alikuwa ameugua homa kali.
0: Ngo yaragwaye inyonki kaze.
1: Mwavyumvishe.
0: Mumesikia.
1: Mwavyumvishe.
0: Mumesikia.
1: Mwavyumvishe.
0: Mumesikia.
1: Luka navyo yereza
0: ukuntu Luka avuga
1: sivyo Marka navyo
0: kavuga
1: tunaelewana
0: turata ejo nzobibere
1: Luka
0: umudokteri ni Luka
1: amesomea afya
0: yari yizi by'ubuganga
1: ni mtaalamu katika afya
0: yari muhinga mu by'ubuganga
1: kama rafiki yangu amede hapa
0: nka wa mugenzi wanje amede
1: kwa sababu yeye ni daktari
0: kubera ko yari umudokteri
1: kwa kumutazama mama mkwe na Simoni
0: arabye inabuka wa Simoni
1: alielewa huyu ni mgonjwa ugonjwa wa homa kali
0: we yaratahuye ku yari agwaye
1: maana yeye ni daktari
0: Inyongi kaze kuko we yari doktere.
1: Lakini Marko yanaeleza alikuwa tu ni mgonjwa wa homa.
0: Ariko
1: yatawaeleza. Kwa nini hata namna tunavyofasiri bibi?
0: Kubera ikino mu buryo dusigura bibi.
1: Kujua mwandishi ni nani?
0: Ni ngoma ngo tube tuzu wanditse ni.
1: Nani andikia kina nani?
0: Kanda we yandikira ni bande.
1: Itatusaidia pana zaidi.
0: Ibyo biradufasha gutahura neza kubyo.
1: Ari tofautiana lakini hawagutofautiana kuandika.
0: Bari batandukanye ariko nabwo batandukanye.
1: Ndio maajabu ya neno la Mungu.
0: Ibyo nibyo bitangaza by'ijambo ry'Imana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yes, asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe. Jamani wapendwa, tuko pamoja.
1: Bagenzi tuliko.
0: Wale wote mnao tufikiriza.
1: Abo bose mliko mutwumviriza.
0: Munapaswa muelewe.
1: Ni ngombwa ngo mutahure.
0: Hawa waandishi walitofautiana mpaka kwa ruga.
1: Aba bantu rero bari batandukanye washaka no mu rurimi bavuga.
0: Hata maeneo wanao yaka.
1: Naho baba hari hatandukanye.
0: Muulize Paulo alikuwa gerezani.
1: Baza Paulo yari mu mukasho.
0: Yohana alikuwa katika kisimu cha Patmos.
1: Yohana yari mu kizinga Patmo.
0: Na alikuwa jangwani.
1: Na Mose yari mu bugaragwa.
0: Hey jamani ndaba. Jenyeye yabaka.
1: Ni waulize jamani.
0: Hivi umuntu ari mu ibohero?
1: Hivi muto kiwa gerezani.
0: Kikweli.
1: Naota nini jamani?
0: Naota ba mufungure nyina gende kwidegenza.
1: Sanaota kuachiliwa.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Utamfananisha na ambaye analala amegumbatia mke wake.
1: Wo mushushanya n'uguryamye agumbi umugore wiwe.
0: Wanafanana hao watu.
1: Aba bantu barasa.
0: Kwa maajabu ya Biblia.
1: Aliko kubwa bitangaza bya Biblia.
0: Aliyekuwa gerezani.
1: Uwari mugasho.
0: Hakuperekeshwa na maumivu na mateso ya gerezani.
1: Nabwo yatwagwe n'ingorane zo mugasho.
0: Ah, aliye muongoza kuandika.
1: Oya. Kuko waramuye
0: roho mutakatifu.
1: Ni mwemu yera.
0: Asingerikuwa roho mutakatifu.
1: Yatacha kuba mwemu yera.
0: Paulo angeandika yee nagasho karandemeye ye bagabo. Numuyingo.
1: Paura ngandika kwamba niwa na kuka gerezani.
0: Lakini kwa sababu ongoza.
1: Kubera ko mwema ariwe yaramuyoboye.
0: Aliye kuwa gerezani.
1: Uwari muga.
0: Shana na yule ambaye yuko kwenye amani.
1: Andukanye ni uwari
0: mumute. Ama Mungu.
1: Emera rero ko Biblia
0: ritna. Ndiye aliyewaongoza.
1: Ana niyo yabarongoye.
0: Bwana Yesu
1: asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu asifiwe.
0: Waandishi wa Biblia waliungana mkono.
1: Abanditsi ba Biblia rero barafatanya amaboko.
0: Hakuna aliyepingana na mwingine.
1: Na waandishi binyuranye na bya mugenzi
0: we. Na ujumbe walio utoa.
1: Kandi ubutumwa batanze.
0: Una moja.
1: Kandi bubandanya.
0: Ya kitabu cha mwanzo cha Biblia.
1: Hadi ushuwe kitabu chanyu.
0: Mada kuu inaeleweka.
1: Ingingo nkuru iratawo.
0: Wanaonyesha Mungu ndiye muumbaji.
1: Berekana ngo Imana ni
0: yoremye. Wanaonyesha mwanadamu kianguka dhambini.
1: Berekana kukwa kumwe na umuntu.
0: Wanaonyesha Mungu akikumkombo wa mwanadamu.
1: Berekana Imana.
0: Wanaonyesha Yesu ndiye Masihi aliyekuja kukomboa wanadamu.
1: Berekana Yesu kwari we Mesia.
0: Na wanaonyesha baada ya hayo.
1: Kandi nyuma yivyo berekana.
0: Waaminifu wa Mungu wataokolewa.
1: Kwa bizera Imana
0: bari. Na hiyo ndiyo habari njema hapa Kiyange.
1: Iyo niyo nkuru nziza.
0: Watu mnao nisikiliza popote pale mlipo.
1: Abantu muriko munyumva muri hose.
0: Habari njema ni hii.
1: Inkuru nziza ni iyi.
0: Yesu anakuja.
1: Yesu agiye kuza.
0: Na wote waliomti.
1: Kandi abamwubaha.
0: Wale watakao kubali wakaamini wakabatizwa.
1: Na baje so kwemera bakaza.
0: Yesu anakuja.
1: Yesu agiye kuza.
0: Mwisho wataokolewa.
1: Bazokizwa.
0: Hata wakifa.
1: Nubwo bopfa.
0: Watafufuliwa.
1: Bazozugwa.
0: Hiyo ndio habari njema.
1: Hiyo ndio nkuru nziza.
0: Kwa maneno mengine. Tangu halina mamlaka juu yetu.
1: Ubugaragwa na ushobozi budufise.
0: Dhambi haina nguvu juu yetu.
1: Ichana cha kidufise.
0: Ameshinda Yesu.
1: Yesu yaratsinze.
0: Injili ingekuwa kwa warokore.
1: Ubu butumwa yo bw'abaprotestant.
0: Bari gutambanya n'ibitenge bigakoroka.
1: Wange cheza hata bitenge bigakoroka.
0: Kweli hata amina hamusemi.
1: Beka na amina ni mvuka.
0: Ngoja niwaambie wapendwa.
1: Beka ndababwire bagenzi.
0: Habari njema Yesu anakuja.
1: Inkuru nziza Yesu agiye kuza.
0: Wale waliomti wataokolewa.
1: Abamwe ba bose bazokizwa.
0: Majirani mnao tusikiliza hapa karibu.
1: Abanyi muri ko mutwumviza.
0: Yesu anakuja.
1: Yesu agiye kuza.
0: Atakomesha jangwa letu.
1: Azokura ubugaragwa bwacu.
0: Atakomesha maumivu yetu.
1: Azokura ingorane zacu.
0: Jangwa
1: ubugaragwa ubugaragwa ubugaragwa ubugaragwa
0: no power
1: na ushobozi bufise
0: no power
1: na ushobozi bufise
0: we overcome power of wilderness. Tunashinda nguvu ya jangwa
1: turatsindya inkomezi z'ubugaragwa.

0: ahagije kuba mugaragwa.
1: Bwana ahagije kuba mugaragwa.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wapendwa wasikilizaji,
0: bakunzi muri kamunyumva,
1: tupaswa kukiri neno la Mungu ni Biblia.
0: Ni ngoma ngo twizere ku jambo ry'Imana ari Bibiliya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Tunaelekea mwishoni.
0: Turiko tugera ku musozo.
1: Tunaelekea mwishoni.
0: Turiko twegereza ku musozo.
1: Tunaelekea mwishoni.
0: Turiko twegereza ku musozo.
1: Ngoja niendelee kuthibitisha neno la Mungu ni Biblia.
0: Leka mbandanye nerekana ku jambo ry'Imana ari Biblia.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kitabu hiki cha neno la Mungu Biblia.
0: Iki kitabu cha jambo ry'Imana Biblia.
1: Kinaendelea kuwepo japo mara nyingi kimekabiliwa na upinzani mkubwa.
0: Nubwo cahuye n'ingorane nyinshi bakagipinga cabandanje kibaho.
1: Watu walijaribiwa mpaka kugichoma.
0: Abantu baragerageje abashika bagiturira
1: makanisa kadi tutakavyoendelea nitawafundisha
0: amwe mu mashengero nkuko tutsobananya tubona jobereka
1: bakaka kuzuwia watu kukumiliki Biblia
0: baragerageje mbere baranga ko abantu botunga Biblia
1: wakawaambia hakuna kutunza Biblia
0: bababwira bati ntibibereye kubika Biblia
1: na Biblia zikabaki kwa watu wakubwa viongozi wakubwa wakubwa wakubwa
0: Biblia rero zisigara mu bantu bahambaye abantu bahambaye abantu bato bato ba
1: zingine zigachomwa
0: zimwe ziraturigwa
1: lakini Biblia mpaka leo inaongea
0: ariko Biblia gushika uno munsi iravuga
1: hatukienda masoko ya uuzaji
0: naho ugenda ku masoko
1: Biblia ndicho kitabu kinachonunuliwa zaidi ya vitabu vingine vyote
0: usanga Biblia richo kitabu gisoka cyane kikagugwa cyane gusubira
1: maandiko ya Agustino wa Roma
0: ibyanditswe bya Augustino
1: yote yarishapotea hayapo tena
0: yaratakaye na kiriho
1: neno la Mungu Biblia
0: ariko ijambo ry'Imana Biblia
1: neno la Mungu Biblia
0: ariko ijambo ry'Imana Biblia
1: bado linadumu
0: liracari
1: bado linadumu
0: liracari
1: enzi zire
0: muri biriya binjana
1: nilipitia changamoto ya kukataliwa
0: ya ciye mu bigeragezo bibirirankwa
1: inkanda bigira bitabo Mnazi zingine hewa kabo?
0: Mnajua watu ambao hawakusoma.
1: Bacha wabwira ngo yo.
0: Wakawaambia yo.
1: Ko Biblia ni kishamba. Nguyisomye uchukira gute? Je, nasomye Biblia kuhera ndi mfisi myaka 11.
0: Mimi nilianza kusoma nikiwa na myaka 11.
1: Nimesoma vitabu vya Roma bi vingi.
0: Nikasoma vitabu vya ndasoma vitabu vya mwemo wa nitikisha.
1: Sasa niko Bugema University.
0: Kugeza umbere ndiko ndiga kuri kaminuza y'i Bugema.
1: Na mwaka kesho nahitimu.
0: Kandi mwaka uza ndaheza.
1: Nimebakiza tu kozi chache.
0: Zigajibyigwa bikeye gusa
1: ninamuomba Mungu
0: ndasenga Imana
1: ikiwa sitopata ajira
0: ati naho nobura kazi
1: naenda gusoma tena kutafuta masters
0: nzobandanya niga nige master
1: igitambi kiriho ni kiriho ubwanu buriho nti buriho
0: mbega ndafise ubwanu
1: je mumbona ndari nzara yeti ni hehe nasaze rero Kumbona naka karabati na shize kwenye. Ndabere Yesu mbere. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Muri danganywa wabanaye soma Biblia hawi mwehu.
0: Mwarabeshwe umuntu soma Biblia.
1: Bwana soma Biblia.
0: Ariko kandi umuntu soma Biblia.
1: Mungu linamujenga.
0: Jambo kimana
1: kubaka. Linamtakasa.
0: Liramweka.
1: Ili mtu awe aliyekamilika.
0: Kugira ngo umuntu abe umuntu ashike.
1: Neno la Mungu linakukamilisha.
0: Jambo kimana lirakugira umuntu ashike.
1: Kuna maraya hapa mjini.
0: Hari aba maraya muri iki gisagara.
1: Kuna wezi hapa mjini.
0: Hari ibisuma muri iki gisagara.
1: Kuna watu watenda maovu hapa mjini.
0: Hari abantu bakora ibibi muri iki gisagara.
1: Wakikutana na hili neno.
0: Ahuye n'iri jambo.
1: Linawachanja kama kuchanja hivi. Lina wasafisha.
0: Lira boza, likaboza.
1: Kwani wewe ni wali maraya?
0: Wewe surikuwa mzinzi.
1: Wewe surikuwa mwizi tu.
0: Wewe ni wali musuma.
1: Leo.
0: Uno musi.
1: Leo.
0: Uno musi.
1: Leo.
0: Uno musi.
1: Leo.
0: Uno musi.
1: Juzi nikawa naongea na dada yangu mmoja.
0: Hije yetu nakwenda kuvugana na mshikanje umwe.
1: Akaniambia.
0: Arambarira.
1: Mchungaji acha.
0: Mungerereka.
1: Kama kuna watu wa kumshukuru Mungu ni mimi.
0: Nambaru munu yoshimi mana ni jewe.
1: Tuko pamoja.
0: Tulikumwe.
1: Unajua kuna watu Mungu amewatendea maajabu makubwa sana zaidi yetu.
0: Mbe mnatukwa raba ni mana ya kule vitangaza vihamba ya kudusumu.
1: Arambu ya jenari maraya.
0: Akaniambia mimi nilikuwa mzinzi maraya.
1: Nye si mnazini kwa kutumia kondomu.
0: Mwebuke ni musamba na mukoreje je ubu kingirizu.
1: Mimi nilizini mukavu.
0: Je wana samba nukwenyene.
1: Siku moja nililala na wanaume zaidi ya 20.
0: Umunsi umwe naryamanye n'abagabo barenga 20.
1: Nilipata hera nyingi na nikajenga kwangu.
0: Ndonka amahera menshi ndubaka inzu yanje.
1: Nikakwanga. Eh muhungu na wewe urashushe wewe. Nilipokutana na Yesu.
0: Igiye nahura na Yesu.
1: Lile neno
0: Nili ya jambo.
1: Tena kaniambia ilikuwa kama hapa mjini.
0: Ariko yambwiye nkaho hari nkano mu gisagara.
1: Kama eneo ya Musaga.
0: Ngari ya kumusaga.
1: Anasikia sauti ya Mungu ikimuita.
0: Yumba itujimana rimuhamagara.
1: Akaja kwenye kanisa akabatizwa.
0: Araza mwishengera arabatizwa.
1: Hata alipofika kubatizwa.
0: Amaze kubatizwa.
1: Abandi bacyamuraba. Wewe.
0: Wengine wakamwangalia wakasema wewe.
1: Nyenye wewe ni ubatijwe
0: nyenye. Wewe.
1: Nyenye nabagabo wacu wivye
0: nyenye. Wewe na wanaume uliyoiba.
1: Wakamwambia wewe huwezi.
0: Bamubwira ati wewe ushobora.
1: Yule dada akabatizwa.
0: Ujya mushikanje arabatizwa.
1: Kawa mwaminifu sijawahi kuona.
0: Abu mwiza kubuzwe.
1: Mana mekutana na neno la Mungu.
0: Kubera ko yari yahuye ni jambo ry'Imana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Ameendelea hapo.
0: Yarabandanje rero.
1: Alikuwa naogopa kwenda kupima ukimwi.
0: Yaratinya kugenda kupimisha sida.
1: Maana alijua mimi sida ni yani sida ni haki yangu.
0: Kubera ko we yavuga ngo sida ndayifise.
1: Alipoenda kupima.
0: Agiye kupimwa.
1: Negative.
0: Asanga na yafisi.
1: Kama umeenda chuo kikuu maana yake ni nini?
0: Mbega nimba mwaragiye kuri kaminuza bisiguriki.
1: Ntamugera kwa fishe. Sawa. Amekaa miaka miwili kwenye kanisa.
0: Yabaye mwishengere imyaka 2.
1: Akachumbiwa.
0: Araronga umufiance.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Sasa hivi amejenga mji kwake na mume wake.
0: Uburera rafisi uruko n'umugabo wiwe.
1: Anasema
0: arapoka.
1: Enda shangara ye.
0: Mimi nashangaa ndatangara.
1: Ye ni je ndashangara.
0: Mimi nashangaa.
1: Yana bakobwa mbao ni abizigirwa mu ishengero. Nibo batingo zabo bagenda gushura shura.
0: Yani mabinti waminifu ndo wana.
1: Mimi ambaye nilikuwa maraya.
0: Jewe nari maraya.
1: Nimetulia kwa mume wangu.
0: Ndatekanye n'umugabo wangu.
1: Tunafanya biashara.
0: Turakora ibikorwa byacu.
1: Sasa je?
0: Mbega.
1: Sasa je?
0: Mbega.
1: Ni neno.
0: Ni jambo.
1: Biblia.
0: Tunaelekea
1: mwishoni.
0: Tugiye kurangiza.
1: Dunia hii.
0: Abahinga kuri inosi.
1: Waliisifu Biblia.
0: Barashimye Biblia.
1: Waniisifu Biblia.
0: Babuka majambo meza kuri Biblia.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Nimebakiza dakika kama chache hivi.
0: Nzigati minuta mikeye gusa.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
0: Reka ndababwire bakunzi.
1: Kuna mwandishi na mtaalamu mmoja.
0: Hari umwanditsi w'umuhinga umwe.
1: Yeye sio mwandishi anaitwa Abraham Lincoln.
0: Nani bwa mwandishi yitwa Abraham Lincoln?
1: Alitumia maneno ya Kiingereza kisema.
0: Yakoresha majambo ya Kiingereza puka.
1: I do believe the Bible is the best gift God has ever given to a man.
0: Ndizera Biblia kuko ari ngabirana imana yahaye umuntu.
1: Huyu hakuwa msabato.
0: Uyu none yari umudivantiste.
1: Alikuwa ni kiongozi wa serikali.
0: Yararongoye
1: leta. Anasema ninaamini.
0: Arapuka ndizera.
1: Era ndabyemeye.
0: Naamini.
1: Umugaragari zuba liva.
0: Naamini.
1: Biblia.
0: Biblia.
1: Ndiyo zawadi pekee.
0: Niyo ngabirano
1: ya Mungu alimpatia mwanadamu.
0: Imana yahaye umuntu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Anaitwa Ronald Reagan.
0: Uyu nawe Ronald Reagan.
1: Alitumia maneno ya Kiingereza kisema.
0: Yakoresha majambo ya Kiingereza.
1: Within the covers of the Bible.
0: Ati hamwe ni kifuniko cha Biblia.

0: answers for all the problem men face.
1: Harimo inyishu ingora netu mwana w'umuntu.
0: Yala nasema.
1: Wabuga ngo.
0: Kwa matatizo ambayo mwanadamu anapitia.
1: Ingora n'umwana w'umuntu acamwo.
0: Suruhu.
1: Inyishu
0: suruhu ya matatizo
1: inyishu yitso ngorane
0: ambayo mwanadamu anapitia
1: umuntu acamwo
2: ni mu bikubirizo vya Bibilia
1: ni ndani ya Bibilia
2: bara wa sabato rero
1: kuna wa sabato
2: nyine nyine wamuona na Bibilia
1: ipo na wewe ukamuona na Bibilia
2: ku sabato nyine mbona pungusa ngo pya pya pya
1: siku ya sabato naona na pangusa
2: kubereka ikura kwivumbi
1: kwa nina natoa vumbi
2: hakati mungu ntiyo kwigera soma gari
1: yani ndani ya wiki haja soma hata kidogo
2: ibyasha nyene byase bya ngaho hijya mu Kamenge yo byosoma bibilia nyene
1: yani alikuwa anacheza na byashara ku Kamenge
2: lakini huyu mupagana nasema
1: ari kuna mupagana rapuka
2: ndani ya bibilia
1: muri bibilia
2: ndimo kuna suruhu kwa shida zetu
1: niyo hari umuti w'ingorane zacu
2: pendwa musikirizaji
1: mukunzi twumvirisha
2: kama ulikuwa usoma bibilia
1: kama utasoma bibilia
2: azimia kuanza kusoma mara moja
1: fatingingu tangule kuisoma
2: maana ndani ya Biblia
1: kobera ko muri Biblia
2: ndani ya Biblia
1: muri Biblia
2: ndipo kuna suruhu ya kila kitu
1: niho hari umuti w'ikintu cyarico cyose
2: Bwana Yesu asifiwe
1: ashimwe
2: kuna mwandishi mwingine anasema
1: hari wundi mwanditsi yavuze
2: kuna mwandishi mwingine anasema
1: hari wundi mwanditsi yavuze
2: yeye anaitwa Harry S. Truman
1: wayitwa Harry S. Truman
2: anasema
1: yavuze ati
2: msingi wa sheria za nchi hii
1: imishinge ya mategeko yiki gihugu
2: zilishatolewa na Mungu kwa msaada katika mlima wa Sinai
1: zatanzwe ni Imana kumusozi wa Sinai
2: uyu wenda alikuwa ni rais
1: uyu no rero arashobora kuba yari president
2: sasa wanatengeneza katiba
1: ariko ingozi gihugu
2: mu Gifaransa muvuga constitution iki kija gitabu cy'amategeko nyene kizenga kirabanye nabantu ah birabasha alisema
1: yavuze ati
2: angwa
1: tolewe
2: Sinai aho Imana ya
1: kati nayo ile kipindi mu
2: hehe bakapo
1: cyo bisigu nibihugu byose kemera ijambo ry'Imana bibiliya
2: ndabasa uwe kiongozi katika serikali zetu
1: burongozi muri ano mare
2: sina muda
1: wewe sifisi mwanya
2: ningekwambia
1: mbangu
2: wapa kwa gutumia kitabu
1: kubera iki abakuru bihugu bitandukahira
2: ngirango bashanga
1: ndi nitasema
2: sio ubu
1: sio
2: leo
1: uno mugoroba
2: jioni ya leo
1: uyu mugoroba
2: tusikilize
1: wewe uri
2: wewe unaumva popote pale uamini neno la Biblia
1: soma Biblia gura Biblia
2: ni ibintu byawe gusa
1: ugure ugure n'abantu
2: n'abantu
1: yabawa nande
2: naweza tukawia
1: toba ingabira
2: ya Biblia maana tuwabatizi tu
1: kubera ko tutabaranda kugira ngo mwiyererere
2: munarandaranda humu mujini
1: muyerera muri iki
2: munarandaranda
1: muyerera
2: tunahitaji tunapo wabatizwa
1: dushaka
2: anza kujifunza Biblia
1: tangule kwiga Biblia
2: wasio soma Biblia wapo katika hatari
1: abadasoma Biblia bari mukaga
2: mvuke chanke ndeke
1: ni seme au usiseme
2: oya ndabireke
1: nata
2: kumengo kumengo mbara mpanda bashaputa mukanko biti nkoni ndabi nikaingia Facebook
1: kuri Facebook
2: na Facebook
1: na kuri Facebook
2: gira bagororotsi
1: ngo
2: tuko duniani tu
1: turi mwisi
2: YouTube na Facebook tunaingia tu
1: YouTube na Facebook gira gusa
2: ni kweli si kweli
1: nukuri chanke sukuri
2: nikaona picha
1: mbona ka photo
2: le mchungaji fulani hivi
1: umuungere pasteli nabwo novuga icina
2: na hata kanisa lake sitaritaja
1: kani ni shengero cyose ndaripuka
2: yule mchungaji
1: uja mwungere
2: twigere no bagaho bona tunako ka huko
1: nimubona twicira ngaha
2: sisi bachungaji sisi tunaka
1: huko twebwe mwungere ndwicira hano
2: na jenyewe rikwa limekaa kule
1: na wenyene yari yice hariya
2: bicari gamba ngo
1: anasema kwa
2: siwezi kwenda kibwetani kule
1: kuenda kuruhimbi gusigura
2: nikiwa natembea
1: ngenda ratambuka
2: lazima mimi nipepwe
1: ni ngombwa ntarikwe
2: wewe mugabo gutarikwa nyene
1: eh
2: gutarikwa nkibitoke gutarika nuko heka se basi napaswa nibebwe
1: ni ngombwa bantware banterure
2: siwezi gutembea natoka kure naenda kibwetani kuhubiri
1: sinjo

0: kutambuka ngo ngiye ku ruhimbi gusigura
1: lazima ni be
0: ngombwa abantu
1: rero anapaswa ni be
0: uza kunwara
1: anapaswa awe mwanamuke
0: kandi ni ngombwa b'umugore
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: narikasema
0: au arapuka
1: sumugore wali wewe se yebakabo
0: na sio kila mwanamuke
1: maana bagore bandi amaguru gara hetanye gako gameze gutya
0: ani wanawake wengine wana miguu iliyopinda uwo muntu arapuka
1: anaye ni beba ni mwanamuke tena mbi ya wengine hapa
0: atuza kunwa mugore kusumba abantu
1: bose jamu nyene haju mugore winzobe mwitsa
0: anakuja mwanamke mzuri sana
1: achari heka mu mugongo
0: amukubita mu bitugu
1: bona litsegazega
0: anakwenda
1: mpaka wapi
0: kushika hehe
1: nikaona mwanaume mmoja akasema hapo
0: ndabona uwundi mugabo yavu
1: yana hetu mupasi tori
0: amebeba
1: gendo mugabo wiwe narigera mpeka numunsi nuyu munacheka muraseka mwitegure kubaheka mwitegure mzee wa kanisa
0: mukuru shenge
1: hawa washiriki wasiposura Mungu wakalielewa
0: ababizera badasomye jambo ry'Imana bakaritahura
1: kona wote wanamuhubiri Yesu
0: kubera kahantu hariho hose
1: nyee munayimba eti munalimba
0: bigisha Yesu
1: mwe mwishima ngo muraririmba neza bobo baririmba batamba
0: wao wanaimba wakiwa wanacheza
1: sisi tunamhubiri Yesu tumekaa
0: twebwe twigisha Yesu twicaye
1: wao wanahubiri wanacheza
0: bobo bigisha Yesu watamba
1: musipa soma neno la Mungu Biblia mukalielewa
0: mudasomye jambo ry'Imana Biblia mukalitahu
1: azobabwira mubaheke kandi muzobaheka
0: watawambia muwabebe na mutawabeba
1: tena jioni ya leo nataka niwaambie
0: kuno no mugoro wango ndababwire
1: asiye soma
0: udasoma
1: ni chakura cha musomi
0: ni bifungurwa byo gusoma
1: Jozi wamekuja pale Kahama.
0: Hige hejo waje hari ya mugahama. Igahama.
1: Pale ninakoishi pale.
0: Hari yamba.
1: Amazi ya majana tano.
0: Madi.
1: Kwa gulishwa. Waya gulishi bihumbi bitano.
0: Walikuwa na uzisha 1500.
1: Na abantu baraguze.
0: Na watu walinunua.
1: Na amazi baranyoye.
0: Na maji wakanywa.
1: Na baba bwingo na amazi atagasije ngo ameze neza ni mucamukira.
0: Yani waliwaambiwa kwamba ni maji yaliyobarikiwa. Walipomaliza kununua ukaenda.
1: Basi barahwera nkiswazi.
0: Walibaki wakafa kama inzi.
1: Mujinga ndiye aliwayo.
0: Lero utazi ubwenge niwe.
1: Jioni ya leo.
0: Kuru no mugoroba. Mwebwe badivantiste umunsi windu
1: soma bibilia
0: ni musome bibilia
1: usiposoma bibilia
0: nutasoma bibilia
1: bazoba henda kumutaga liva
0: watawadanganya mchana
1: hey ili kanisa jawa Babuloni
0: kanisa imekuwa Babuloni
1: simama tuombe
0: haguruke dusenge
1: jioni ya leo
0: kuruno mugoroba
1: ninamuita msikilizaji popote paralipo
0: ndahamagara uwunyumviriza hari hose
1: panga kuwa na Biblia
0: utegure gufita Biblia
1: panga kusoma Biblia
0: utegure gusoma Biblia kutuzobaho
1: ndakuomba
0: gusenga kuri mugoro
1: jiandaa kubatizwa
0: harabantu bitegure
1: kati wazee na mchungaji wanakuja hapa mbele kuwapokea
0: igihe umunge abungere
1: kimbia hapa
0: umunge na bakuru bishenge bari kuwaza kubakira
1: unakuja rafiki mpokee huyu mzee wangu pokea
0: mwakire uyu
1: mwana abagomba kubatizwa ingo ye mugabura ise we uranyaye kweli mani guhe Imani kuheza gelegera ngahi mbele. Ni wingo. Yesu asifiwe. Wale wanaohitaji kubatizwa.
0: Yesu shimwe abashaka kubatizwa
1: mu. Kijana Mungu akubariki. Mungu akubariki sana.
0: Yesu kuheza gira.
1: Kubariki sana kijana. Nani? Njo.
0: Ugundi.
1: Njo.
0: Ingo.
1: Endelea kutokuisoma neno la Mungu Biblia.
0: Kubanda nyutiki jambo jimana Biblia.
1: Katika giza.
0: Ni kuba mu mwijima.
1: Ni hatari kubwa.
0: Kandi ni ngora ndasanzwe.
1: Hata hapo
0: kanda hari urupfu
1: jo hapa mbere tunaenda kuomba
0: ingo hani mbere tugiye gusenga
1: imbia
0: iruka
1: sabato tunaubata
0: kwisa watu tsobatiza
1: pasta Pascal njo hapa mpatie microphone hebu taja namba yako watu wanakutafuta utusikiliza wanaohitaji kuombewa wanaohitaji kubatizwa wawasiliane na mchungaji wetu
2: Yesu ashimwe kuberako ubu butumwa buri ko buraca no kuri radio agakiza ku isoko yukuri abo bose bipfuza kubatizwa kumubatizo twige twimirije

0: Isaha zitatu n'iminota 32 turakomeza n'ikiganiro. Nizere yuko
1: Hello. Hello.
0: Amahoro cyane.
1: Micheline kumuganda.
0: Micheline kaze mu kiganiro.
1: Yego kamanze mbana wa unyakiriye kigero cyiza.
0: Urakoze cyane.
1: Ndatiri kumuhana kigero cyiza. Abatia ibanje bari mu kinga na mucyaza nje kigero cyiza. Nyan family ari n'umudamu wiwe nariye pe n'umuryango wiwe wose kigero cyiza. Eka mbana cyahoro kigero cyiza hako. Na masaba kumuganda kigero cyiza. Abari senga Manuel mu rusenge se n'umuryango wiwe na mama anje kigero cyiza. Ikamuneze kigera hindura kigero cyiza n'umuryango wawe wose mama mukisha n'abashakira kigero cyiza. Ikamuneze rewusi mu bicare kigero cyiza. Ikamune na Eric muri zina n'umuryango wawe wose kigero cyiza. Ipasi mukayanza kigero cyiza Matias mukifunza n'umuryango wawe wose kigero cyiza. Ikamune cyiza mu ndengane n'umuryango wawe wose kigero cyiza. Ihimbere Eric Nyarure kigero cyiza n'umuryango wawe wose. Ikamune miteraho mu kigororero Jason Muhororo kigero cyiza. Ikamune abantu bose banze ku itsina rya Micheline hano kumuganza kigero cyiza murakoze.
0: Murakoze nawe mubyeyi.
1: Yego nawe murakoze ntibagiye mucumi kera ari n'umuryango wiwe wose kigero cyiza murakoze. Yego.